0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlasila začiatok magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 2. september. Začíname prehľadom najdôležitejších udalostí zo života na Slovensku. Od mikrofónu pozdravuje Martin Haraj.
0: Správy.
1: Prezident verí, že vízia Slovensko 2040 nájde podporu naprieč politickým spektrom. Vláda schválila podpis dohovoru o Medzinárodnej nárokovej komisii pre Ukrajinu. Agrokomplex ponúkne inovácie, modernú techniku aj vône vidieka. Prezident Peter Pellegrini verí, že dokument Vízia Slovensko 2040 si nájde podporu naprieč politickým spektrom. Podľa neho by jeho schválenie a prijatie mohlo výrazne zlepšiť kvalitu rozhodovania v krajine. Na príprave vízie sa podieľalo viac ako 350 odborníkov. Dokument vznikal aj na sérii okrúhlych stolov a regionálnych workshopov a zapracovalo sa doň viac ako 2300 pripomienok. Ďalšie informácie pripájame v téme dňa. Vláda na dnešnom výjazdovom rokovaní v Nitre schválila podpis dohovoru, ktorým vznikne Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu. Jej úlohou bude rozhodovať o nárokoch na náhradu škôd spôsobených ruskou inváziou na Ukrajine. Dohovor doteraz podpísalo 38 členských štátov Rady Európy, Európska únia a Kanada. Slovensko dôrazne odsúdilo incident s dronom naloženým výbušninami na letisku Lipsko-Halle zo 4. augusta. Podľa nemeckých úradov za ním stojí Rusko. Slovenský rezort zahraničných vecí a európskych záležitostí upozorňuje, že takéto hybridné hrozby narúšajú bezpečnosť a zároveň podkopávajú snahy o mierový dialog. Rumunský minister obrany Radu Miruca poďakoval Slovensku a svojmu rezortnému partnerovi Robertovi Kaliňákovi za vyslanie radarov a vojakov do Rumunska. Slovensko sa tak zapojilo do aktivity Východná stráž, ktorej cieľom je posilniť ochranu vzdušného priestoru členských krajín na východnom krídle NATO. Ich úlohou bude pomáhať s monitorovaním vzdušného priestoru členských štátov NATO. Slovenskí hasiči majú za sebou posledné dni nasadenia v Srbsku. Pomáhali tam hasiť rozsiahle požiare v prírodnej rezervácii De Liblacka Peščara na severovýchode krajiny, ale aj požiare na juhu Srbska. Plamene tam zničili viac ako 13 000 hektárov územia. Slovenskí hasiči sa v útorok vrátili späť domov. Slovenské potraviny, poľnohospodársku techniku či Národnú výstavu hospodárskych zvierat a ďalšie sprievodné programy ponúka 51. ročník Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex. Jeho brány sa dnes otvorili návštevníkom. Až do nedele si môžu pozrieť moderné stroje, náradie či rôzne riešenia, ktoré majú poľnohospodárom uľahčiť prácu a pomôcť im fungovať efektívnejšie a udržateľnejšie.
0: Téma dňa.
1: Cesta ku kvalitnejšiemu životu. Práve pod týmto motom dnes na Bratislavskom hrade predstavili víziu Slovensko 2040. Dokument pripravila na žiadosť vlády Slovenská akadémia vied. Podľa opozície aj zamestnávateľov však bude najdôležitejšie to, ako sa vízia pretaví do praxe. Inými slovami, aby plány nezostali len na papieri. Pokračuje Katarína Borovská.
2: Svet sa mení rýchlejšie ako kedykoľvek predtým a ako krajina musíme mať spoločné smerovanie, aby sme sa vedeli prispôsobiť, vyhlásil predseda SAV Martin Venhart. Dokument podľa neho pomenúva, kde má Slovensko silné stránky a kde naopak rezervy.
3: To sú jednotlivé hrozby, ktoré nás ovplyvňujú, teda je to klimatická zmena, veľmi rýchly nástup moderných technológií súvisiacich s umelou inteligenciou, rapidne meniaca sa geopolitická situácia a demografická situácia na Slovensku.
2: Na jar na víziu nadviaže stratégia Slovenska 2040, v ktorej majú byť konkrétne kroky a opatrenia. Premiér Robert Fico zo Smeru SD.
4: Hovoríme, aké to Slovensko chceme mať.

0: roku 2040. A potom budeme spoločne pracovať na dokumente, ako to dosiahnuť. Čo všetko by sme mali v najbližších rokoch urobiť, aby v roku 2040 ten obraz Slovenska, ktorý teraz načrtáme a ponúkame slovenskej verejnosti, bol aj realitou.
1: Zamestnávatelia oceňujú, že dokument reaguje na globálne trendy. Až pripravovaná stratégia však podľa nich ukáže, či sa ciele pretavia do reforiem. Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka kritizuje, že Robert Fico nechal podobnú víziu vypracovať už počas svojej prvej vlády a za 15 rokov priviedol krajinu do horšieho stavu.
2: Dnes má tú odvahu alebo drzosť rečniť o vízii, hovoriť o tom, že by sa k nej mali prihlásiť politické strany. V skutočnosti je to práve Robert Fico, ktorý je hrobárom akejkoľvek nádeje, že na Slovensku sa niekedy veci môžu pohnúť dopredu.
1: Dodal, že prácu vedcov oceňuje a viaceré riešenia podporí. Podobne to vníma aj poslanec Igor Janskulík z KDH, podľa ktorého bude teraz kľúčová diskusia za okrúhlym stolom.
3: Aby nie, že príde ďalšie volebné obdobie a tie strany, ktoré budú vládnuť, tak tú víziu zhodia zo stola a budú nastavovať ďalšiu víziu.
1: Prezident Peter Pellegrini verí, že dokument nájde celospoločenskú zhodu.
4: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Dnes spolu vycestujeme za Slovákmi na Island a do Belgicka. A zahráme si tiež letné pesničky od hudobných skupín Taktici, Vidiek a Polemik. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Slováci vo svete.
0: Island je severská ostrovná krajina medzi Severným Atlantikom a Severným ľadovým oceánom. Kultúrne a politicky je prepojený s Európou a jej najrečšie osídlenou krajinou v regióne. Jeho hlavným a najväčším mestom je Reykjavik. Tak, milí priatelia, tieto základné informácie som vybrala z Wikipédie. Čo sa tam však už nepíše, je to, že aj tu žijú Slováci. Ich počet sa odhaduje na 600 a žijú najmä v hlavnom meste a jeho blízkom okolí. K slovenským bodom v tomto meste patrí už viac ako 10 rokov aj tamojšia slovenská víkendová škola, ktorú vedie Olga Kacianová. A práve jej som sa opýtala, akou formou sa slovenčina na škole vyučuje.
2: Cieľ v prvom rade je naučiť ich čítať a písať po slovensky, lebo to je vlastne ďalšia rovina jazyka, že veľa viac jazyčných rodín udržiava jazyky v takej tej rovine, že sa vedia porozprávať doma o tom, čo bude na obed, ale už nedochádza k schopnosti čítať a písať. Tak toto je vlastne naša prvoradá úloha. Preberáme normálne učebnice slovenského jazyka zo Slovenska, cvičenie po cvičení. Keďže teda islandská škola je veľmi hravá, hlavne základná škola, tak sa snažím trošku ukázať deťom taký ten tradičný spôsob vyučovania aspoň na 20 minút týždenne a potom prechádzame k tomu, čo sú zvyknutí z islandskej školy, aby zase nemali veľký šok.
0: Vaši žiaci, koľkými jazykmi oni vlastne rozprávajú? No po islandsky, učia sa po slovensky?
2: Učia sa ešte po anglicky a po dánsky a po francúzsky alebo po španielsky a niektorí z nich ešte doma rozprávajú po poľsky. Máme pár poľsko-slovenských rodín.
0: Takže vlastne vašu školu navštevujú poligloti.
2: Určite. Majú takú superpower, ja to volám, že ich nadprirodzené schopnosti sú to, že hovoria mnohými jazykmi.
0: To, že ste založili slovenskú školu v Reykjaviku, je úplne fantastické nielen pre tie deti, ale ja myslím si, že aj pre samotných rodičov, pretože zväčša ide o také zmiešané páry. Aj tí majú vlastne možnosť sa popri tých svojich deťoch stretnúť a porozprávať sa.
2: Určite okolo školy sa vytvorila celkom družná komunita slovenských rodičov, ktorí kým ja učím, chodia spolu na kávu a veľmi si rozumejú, ale sú aj vo veľkej miere zapojení do chodu tej školy. Keď potrebujem napríklad zorganizovať oslavu, tak vždy mám koho poprosiť. Veľmi mi pomáhajú. Ja som teda oficiálne v dokumentoch vystupujem iba ja, ale mám veľmi veľa skrytých pomocníkov práve z komunity rodičov.
0: Ale to je úžasné, pretože aj vo vašej práci sa máte o koho oprieť a vlastne tí cudzinci, ktorí tvoria súčasť tých zmiešaných manželstiev, sa takýmto spôsobom dostávajú k tej slovenskej gramatike, k tým slovenským slovám a spoznávajú tú slovenskú mentalitu.
2: Určite mne to niekedy ja úplne zabudnem, že oni nie sú zo Slovenska. Tí rodičia detí, ktorí majú zahraničný pôvod, tak ja ich už úplne beriem ako Slovákov.
0: Olga Kacianová pochádza z Liptovského Mikuláša. Na ostrov odišla pôvodne iba na dovolenku. Na Islande, konkrétne v Reykjaviku, žije 15 rokov.
2: V môjom prípade to bol výlet. Ja som prišla naozaj s úmyslom iba na 3 týždne si popozerať Island. Mala som takú prestávku o svojom živote, ukončila som vysokú školu, nevedela som čo ďalej. Ukončila som Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, štúdium prekladateľstva a tlmočníctva a povedala som si, že ešte predtým, ako sa pustím do zakladania kariéry, tak trochu pocestujem svet. A jeden z výletov bol na Island. Tam 3 týždne to bol výlet, vôbec s žiadnym úmyslom sa tam usadiť a deň pred odletom sa výlet zmenil na trvalý pobyt. Bola to veľká zmena v mojom živote, ale jeden z najlepších rozhodnutí. Ja som vlastne vždy bola jednou z mojich veľkých ambícií, ambícia žiť v zahraničí.
0: Ty si krásnu prírodu v Liptovskom Mikuláši zamenila za ešte krajšiu prírodu na Islande. Tak čo je to lákadlo, čo ťa uspokojuje v tom živote v tejto krajine?
2: Ja mám veľmi rada to, akí sú tolerantní, otvorení, nehodnotia veľmi ľudí. Každý si robí, ako vie, pokiaľ neubližuje tým, čo robí iným, tak ho veľmi neodsudzujú. A celkovo taký ten ich milý, jemný, prístup k ľuďom, to ma tam vlastne drží.
0: Ty žiješ v Reykjaviku. Aké je to mesto? Je to multikultúrne mesto? Žije tam veľa cudzincov, nielen slovenská komunita. Takže ako by si ho opísala pre našincov?
2: Reykjavik je možno zo všeobecného pohľadu maličké mestečko, ale na islandské pomery je veľmi veľký. Žije tam vlastne väčšina obyvateľov Islandu a život je, ako aj celý Island, veľmi pokojný. No a v Reykjaviku je samozrejme šialené počasie, a tak ako všade. Počasie sa mení asi každých 10 minút. A potom ešte, čo by som vyzdvihla o živote v Reykjaviku, je, že sa tam deje veľmi veľa kultúrnych vecí na to, aký sú Islandiania malý národ, tak oni si zorganizujú hociaký koncert, hoci kde niekto s nejakou gitarou od babičky príde a zaspieva, prídu tam štyria ľudia, ale všetci sa z toho strašne tešia a tak si tam nažívajú kultúrne.
0: Povedala Olga Kacianová o svojom živote na Islande. Slovákom sa darí aj v Belgicku. Vyše 30 rokov tu žije aj uznávaný kardiológ Jozef Bartúnek. Absolvent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pôsobí v špičkovom kardiologickom centre v Alste, kde sa zaoberá najmä intervenčnou kardiológiou. O svojej práci sa zhováral s Pavlom Kalom.
1: Kardiologické centrum v Alste patrí k špičkovým medicínskym inštitúciám vo svete, čo potvrdzuje aj slovenský lekár a výskumník. A v čom ho dokáže kardiológia fascinovať aj po rokoch?
3: Je tam viacero dôvodov. Prvým je komplexná fyziológia srdca. Tá je základom biomechanickej úlohy pumpy a zaistenia cirkulácie krvi. A srdce je úžasne adaptabilné na rôzne podnety, napríklad na dlhodobé preťaženie. A je fascinujúce tiež vidieť, ako tieto adaptačné mechanizmy môžu byť najprv nápomocné pre funkciu srdca a ako počase môžu viesť jeho zlyhaniu, jeho poškodeniu. Tento balans, prechod je niekedy veľmi jemný a treba brať do úvahy pri zvažovaní konkrétnej liečby alebo intervencie a najmä jej správneho načasovania.
1: V tomto lekárskom odbore zažíva aj jeho dynamiku a variabilitu, keďže každý deň je iný.
3: Kardiolog musí riešiť akútne situácie, napríklad srdcový infarkt, ohrozuje život pacienta, riziko závažných následkov. A tu tá schopnosť otvoriť cievu a tak zachrániť život alebo zabrať následkom infarktu je veľmi vďačné. Popri tom, kardiológia je veľmi dynamická a pokroková.
1: Slovenský lekár sa zameriava osobitne na intervenčnú kardiológiu, ktorá rieši srdcové problémy pomocou zákrokov zvnútra krvných ciev bez otvorenej operácie srdca.
3: Čiže namiesto chirurgického otvorenia hrudníka a priame expozície srdca, lekár využije tenké trubičky, tzv. Katétre, ktoré sa zavádzajú cez cievy, či v zápestie alebo nohe. A toto cestou je možné diagnostikovať alebo liečiť. Môžeme otvoriť blokované srdcové tepny pomocou balónikov a stentov, tzv. Angioplastika alebo stenting. Môžeme zatvoriť srdcové defekty alebo izolovať štruktúry, ako napríklad uško ľavej predsiene v prípade rizika krvných zrazenín pri poruch rytmu. Môžeme zaviesť dočasnú mechanickú rotačnú pumpu a srdce podporiť. A tak pacienta zásadne zachrániť pri šokovom stave. A môžeme tiež korigovať alebo vymeniť srdcové chlopne bez operácie.
1: Pripomína, že výskum je záležitosťou celého tímu, s ktorým spolupracuje a v čom spočíva jeho hlavné vedecké zameranie.
3: Môj taký základný záujem sa odvíja od pochopenia väzby medzi mechanizmami chorób, procesmi na štrukturálnej úrovni srdca a ako sa dajú využiť pre presnejšiu diagnostiku či voľbu liečby. Napríklad sa snažím pochopiť, ako nájsť správne markery, to sú látky, chemické látky, biologické látky, ktoré sme schopní merať v krvi pacienta a takto proste tieto markery využiť pri diagnostike štádia ochorenia alebo voľby správne liečby. Snaží sa pochopiť, ako dochádza tvorbe týchto markerov a tak ešte viac menej posilniť tú znalosť toho mechanizmu daného ochorenia.
1: Venuje sa taktiež diagnostike a liečbe chlopňových chýb a skúmaniu ich dopadov na funkciu srdca a prognózu pacienta.
3: Snaží sa viac menej pochopiť lepšie aj načasovanie či už chlopňových operácií alebo katetrových výmien chlopní. Pracuje na vývoji nového prístupu, ako možno upraviť nedomykavosť chlopne medzi predsíňom a komorou, bez toho, aby pacient musel dostať implantát. A popri tom sa venujem aj výskumu, ktorý sa zameriava na liečbu zlyhania srdca. Či už sú to intervencie na odľahčenie srdca, vytvorenie nového typu podpornej pumpy, alebo tzv. Katetrová remodelácia srdca, to znamená zmenšenie srdca, tak aby mohlo lepšie fungovať.
4: Rádio Slovakia International.
0: V tejto chvíli odovzdávam slovo kolegovi Radovi Mešovi a jeho letným hudobným kapitolkám.
4: Hudobné momentky.
5: V letnom vydaní hudobných momentiek si postupne predstavujeme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali, alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Ako prvú si dnes predstavíme skladbu od skupiny, ktorá v čase svojej najväčšej slávy emigrovala a jej pesničky, ktoré predtým zneli z rádia a televízie, boli na 10 rokov zakázané a nedostupné. Medzi ľuďmi sa aj tak šírili a tak napriek ich zákazu poznali aj mladšie generácie. Tvorba Vlada Koleniča a skupiny Taktici reflektovala rôzne témy, aj vtedy nie bežné príbehy obyčajných ľudí. Spievali o šaláte z tresky, predávačke langošov, telefóne, vodke a mnohých ďalších témach. Jednou z nich bola aj zmrzlina, ktorej nahrali ódu v rovnomennej skladbe aj s návodom, kde všade v Bratislave sa v tom období v 70. rokoch dala kúpiť. Hudbu napísal Vlado Kolenič a veselý text Ľuboš Zeman. Jej oficiálna nahrávka sa objavila až po Nežnej revolúcii, keď sa bývalí emigranti mohli vrátiť. Album Vlado Kolenič a Taktici 10 deka tresky vyšiel v roku 1991 a jeho A stranu uzatvára pesnička Zmrzlina.

Po zmrzline od taktikov sa zo 70. rokov presunieme až do roku 2003. Vtedy skupina Vidiek nahrala svoj štvrtý album Nové časy. Vyšiel 6 rokov po ich treťom albume a predstavuje skupinu v tej najlepšej autorskej forme. Skladby tvorili jednotliví členovia samostatne a až pri ich nahrávaní ich spoločne dotvorili do podoby, v akej ich poznáme dodnes. Svižnú skladbu s latinskoamerickým rytmom a veselým skoro až dadaistickým textom, ktorý vtipne preklápa slovenské slová do španielsky vyzerajúcich, napísal Janko Kuric. Skladba sa postupom času stala obľúbenou v rádiách počas leta a Vidiek ju často na želanie hráva na rôznych plesoch či firemných akciách. Na zábavu, šantenie a príjemné prežitie dovoleniek a prázdnin je ako stvorená. Volá sa Či oči, či sombreros a priamo k vám ju teraz doručí Janko Kuric a skupina Vidiek.

Taktici nám dnes ponúkli skladbu Zmrzliná so zoznamom bratislavských zmrzlinární v 70. rokoch a po veselom vidieku nám skupina Polemik s hostujúcim lídrom skupiny Para Tomášom Laským Šedivým dodá hudobný bedeker miest, kde sa dá ísť v Bratislave na pláž alebo k bazénu. Letnú skladbu napísal gitarista skupiny Michal Miky Novácky a podľa jeho slov pesnička nenásilne pripomína ľuďom, že počas horúčav je potreba dodržiavať pitný režim a netreba zabúdať ani na pravidelné krémovanie. Hostujúci Lasky sa napriek svojmu račkovaniu dobre zhostil textu, v ktorom sa objavujú názvy ako Draždiak, Košariská, Šutrovka, Rosnička a tak ďalej. Skladba vyšla pred letom 2023 a objavila sa aj na albume 11ska, ktorý vyšiel v roku 2024. Je v nej základné letné heslo. Lepšie je vyzliekať sa, ako obliekať. Sú tu Polemik a Lasky a ich spolupráca v skladbe Plážová.

0: Milí priatelia, pieseň Plážová od Polemiku a Laskyho nás dostala do finále dnešného vysielania pre Slovákov žijúcich vo svete. Za pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú Romana Šunderlíková od mixážneho pultu a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia.
1: Ona stojí za každým rohom dohodnutá zosa.

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hey.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno,

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlasila začiatok magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 2. september. Začíname prehľadom najdôležitejších udalostí zo života na Slovensku. Od mikrofónu pozdravuje Martin Haraj.
0: Správy.

0: by jeho schválenie a prijatie mohlo výrazne zlepšiť kvalitu rozhodovania v krajine. Na príprave vízie sa podieľalo viac ako 350 odborníkov. Dokument vznikal aj na sérii okrúhlych stolov a regionálnych workshopov a zapracovalo sa doň viac ako 2300 pripomienok. Ďalšie informácie pripájame v téme dňa. Vláda na dnešnom výjazdovom rokovaní v Nitre schválila podpis dohovoru, ktorým vznikne Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu. Jej úlohou bude rozhodovať o nárokoch na náhradu škôd spôsobených ruskou inváziou na Ukrajine. Dohovor doteraz podpísalo 38 členských štátov Rady Európy, Európska únia a Kanada. Slovensko dôrazne odsúdilo incident s dronom naloženým výbušninami na letisku Lipsko-Halle zo 4. augusta. Podľa nemeckých úradov za ním stojí Rusko. Slovenský rezort zahraničných vecí a európskych záležitostí upozorňuje, že takéto hybridné hrozby narúšajú bezpečnosť a zároveň podkopávajú snahy o mierový dialog. Rumunský minister obrany Radu Miruca poďakoval Slovensku a svojmu rezortnému partnerovi Robertovi Kaliňákovi za vyslanie radarov a vojakov do Rumunska. Slovensko sa tak zapojilo do aktivity Východná stráž, ktorej cieľom je posilniť ochranu vzdušného priestoru členských krajín na východnom krídle NATO. Ich úlohou bude pomáhať s monitorovaním vzdušného priestoru členských štátov NATO. Slovenskí hasiči majú za sebou posledné dni nasadenia v Srbsku. Pomáhali tam hasiť rozsiahle požiare v prírodnej rezervácii De Liblacka Peščara na severovýchode krajiny, ale aj požiare na juhu Srbska. Plamene tam zničili viac ako 13 000 hektárov územia. Slovenskí hasiči sa v útorok vrátili späť domov. Slovenské potraviny, poľnohospodársku techniku či Národnú výstavu hospodárskych zvierat a ďalšie sprievodné programy ponúka 51. ročník Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex. Jeho brány sa dnes otvorili návštevníkom. Až do nedele si môžu pozrieť moderné stroje, náradie či rôzne riešenia, ktoré majú poľnohospodárom uľahčiť prácu a pomôcť im fungovať efektívnejšie a udržateľnejšie.
1: Téma dňa.
0: Cesta ku kvalitnejšiemu životu. Práve pod týmto motom dnes na Bratislavskom hrade predstavili víziu Slovensko 2040. Dokument pripravila na žiadosť vlády Slovenská akadémia vied. Podľa opozície aj zamestnávateľov však bude najdôležitejšie to, ako sa vízia pretaví do praxe. Inými slovami, aby plány nezostali len na papieri. Pokračuje Katarína Borovská.
2: Svet sa mení rýchlejšie ako kedykoľvek predtým a ako krajina musíme mať spoločné smerovanie, aby sme sa vedeli prispôsobiť, vyhlásil predseda SAV Martin Venhardt. Dokument podľa neho pomenúva, kde má Slovensko silné stránky a kde naopak rezervy.
3: To sú jednotlivé hrozby, ktoré nás ovplyvňujú, teda je to klimatická zmena, veľmi rýchly nástup moderných technológií súvisiacich s umelou inteligenciou, rapidne meniaca sa geopolitická situácia a demografická situácia na Slovensku.
2: Na jar na víziu nadviaže stratégia Slovenska 2040, v ktorej majú byť konkrétne kroky a opatrenia. Premiér Robert Fico zo Smeru SD.
4: Hovoríme, aké to Slovensko chceme mať v roku 2040. A potom budeme spoločne pracovať na dokumente, ako to dosiahnuť. Čo všetko by sme mali v najbližších rokoch urobiť, aby v roku 2040 ten obraz Slovenska, ktorý teraz načrtáme a ponúkame slovenskej verejnosti, bol aj realitou.
2: Zamestnávatelia oceňujú, že dokument reaguje na globálne trendy. Až pripravovaná stratégia však podľa nich ukáže, či sa ciele pretavia do reforiem. Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka kritizuje, že Robert Fico nechal podobnú víziu vypracovať už počas svojej prvej vlády a za 15 rokov priviedol krajinu do horšieho stavu.
5: Dnes má tú odvahu alebo drzosť rečniť o vízii, hovoriť o tom, že by sa k nej mali prihlásiť politické strany. V skutočnosti je to práve Robert Fico, ktorý je hrobárom akejkoľvek nádeje, že na Slovensku sa niekedy veci môžu pohnúť dopredu.
2: Dodal, že prácu vedcov oceňuje a viaceré riešenia podporí. Podobne to vníma aj poslanec Igor Janskulík z KDH, podľa ktorého bude teraz kľúčová diskusia za okrúhlym stolom.
6: Aby nie, že príde ďalšie volebné obdobie a tie strany, ktoré budú vládnuť, tak tú víziu zhodia zo stola a budú nastavovať ďalšiu víziu.
2: Prezident Peter Pellegrini verí, že dokument nájde celospoločenskú zhodu.
1: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Dnes spolu vycestujeme za Slovákmi na Island a do Belgicka. A zahráme si tiež letné pesničky od hudobných

0: skupín Taktici, Vidiek a Polemik. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Slováci vo svete.
0: Island je severská ostrovná krajina medzi Severným Atlantikom a Severným ľadovým oceánom. Kultúrne a politicky je prepojený s Európou a jej najrečšie osídlenou krajinou v regióne. Jeho hlavným a najväčším mestom je Reykjavik. Tak, milí priatelia, tieto základné informácie som vybrala z Wikipédie. Čo sa tam však už nepíše, je to, že aj tu žijú Slováci. Ich počet sa odhaduje na 600 a žijú najmä v hlavnom meste a jeho blízkom okolí. K slovenským bodom v tomto meste patrí už viac ako 10 rokov aj tamojšia slovenská víkendová škola, ktorú vedie Olga Kacianová. A práve jej som sa opýtala, akou formou sa slovenčina na škole vyučuje.
2: Cieľ v prvom rade je naučiť ich čítať a písať po slovensky, lebo to je vlastne ďalšia rovina jazyka, že veľa viacjazyčných rodín udržiava jazyky v takej tej rovine, že sa vedia porozprávať doma o tom, čo bude na obed, ale už nedochádza k schopnosti čítať a písať. Tak toto je vlastne naša prvoradá úloha. Preberáme normálne učebnice slovenského jazyka zo Slovenska, cvičenie po cvičení. Keďže teda islandská škola je veľmi hravá, hlavne základná škola, tak sa snažím trošku ukázať deťom taký ten tradičný spôsob vyučovania aspoň na 20 minút týždenne a potom prechádzame k tomu, čo sú zvyknutí z islandskej školy, aby zase nemali veľký šok.
0: Vaši žiaci, koľkými jazykmi oni vlastne rozprávajú? No po islandsky, učia sa po slovensky?
2: Učia sa ešte po anglicky a po dánsky a po francúzsky alebo po španielsky. Niektorí z nich ešte doma rozprávajú po poľsky. Máme pár poľsko-slovenských rodín.
0: Takže vlastne vašu školu navštevujú polygloti.
2: Určite. Majú takú superpower, ja to volám, že ich nadprirodzené schopnosti sú to, že hovoria mnohými jazykmi.
0: To, že ste založili slovenskú školu v Reykjaviku, je úplne fantastické nielen pre tie deti, ale ja myslím si, že aj pre samotných rodičov, pretože zvyčaj ide o také zmiešané páry. Aj tí majú vlastne možnosť sa popri tých svojich deťoch stretnúť a porozprávať sa.
2: Určite okolo školy sa vytvorila celkom družná komunita slovenských rodičov, ktorí kým ja učím, chodia spolu na kávu a veľmi si rozumejú, ale sú aj vo veľkej miere zapojení do chodu tej školy. Keď potrebujem napríklad zorganizovať oslavu, tak vždy mám koho poprosiť. Veľmi mi pomáhajú. Ja som teda oficiálne v dokumentoch vystupujem iba ja, ale mám veľmi veľa skrytých pomocníkov práve z komunity rodičov.
0: Ale to je úžasné, pretože aj vo vašej práci sa máte o koho oprieť a vlastne tí cudzinci, ktorí tvoria súčasť tých zmiešaných manželstiev, sa takýmto spôsobom dostávajú k tej slovenskej gramatike, k tým slovenským slovám a spoznávajú tú slovenskú mentalitu.
2: Určite mne to niekedy ja úplne zabudnem, že oni nie sú zo Slovenska, tí rodičia detí, ktorí majú zahraničný pôvod, tak ja ich už úplne beriem ako Slovákov.
0: Olga Kacianová pochádza z Liptovského Mikuláša. Na ostrov odišla pôvodne iba na dovolenku. Na Islande, konkrétne v Reykjaviku, žije 15 rokov.
2: V mojom prípade to bol výlet. Ja som prišla naozaj s úmyslom iba na 3 týždne si popozerať Island. Mala som takú prestávku o svojom živote, ukončila som vysokú školu, nevedela som čo ďalej. Ukončila som Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, štúdium prekladateľstva a tlmočníctva a povedala som si, že ešte predtým, ako sa pustím do zakladania kariéry, tak trochu pocestujem svet. A jeden z výletov bol na Island. Tam 3 týždne to bol výlet, vôbec s žiadnym úmyslom sa tam usadiť a deň pred odletom sa výlet zmenil na trvalý pobyt. Bola to veľká zmena v mojom živote, ale jeden z najlepších rozhodnutí. Ja som vlastne vždy bola jednou z mojich veľkých ambícií, ambícia žiť v zahraničí.
0: Ty si krásnu prírodu v Liptovskom Mikuláši zamenila za ešte krajšiu prírodu na Islande. Tak čo je to lákadlo, čo ťa uspokojuje v tom živote v tejto krajine?
2: Ja mám veľmi rada to, akí sú tolerantní, otvorení, nehodnotia veľmi ľudí. Každý si robí, ako vie, pokiaľ neubližuje tým, čo robí iným, tak ho veľmi neodsudzujú. A celkovo taký ten ich milý, jemný, prístup k ľuďom, to ma tam vlastne drží.
0: Ty žiješ v Reykjaviku. Aké je to mesto? Je to multikultúrne mesto? Žije tam veľa cudzincov, nielen slovenská komunita. Takže ako by si ho opísala pre našincov?
2: Reykjavik je možno zo všeobecného pohľadu maličké mestečko, ale na islandské pomery je veľmi veľký. Žije tam vlastne väčšina obyvateľov Islandu a život je, ako aj celý Island, veľmi pokojný. No a v Reykjaviku je samozrejme šialené počasie, a tak ako všade. Počasie sa mení asi každých 10 minút. A potom ešte, čo by som vyzdvihla o živote v Reykjaviku, je, že sa tam deje veľmi veľa kultúrnych vecí na to, aký sú Islandiania malý národ, tak oni si zorganizujú hociaký koncert, hoci kde niekto s nejakou gitarou od babičky príde a zaspieva, prídu tam štyria ľudia, ale všetci sa z toho strašne tešia a tak si tam nažívajú kultúrne.
0: Povedala Olga Kacianová o svojom živote na Islande. Slovákom sa darí aj v Belgicku. Vyše 30 rokov tu žije aj uznávaný kardiológ Jozef Bartúnek. Absolvent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pôsobí v špičkovom kardiologickom centre v Alste, kde sa zaoberá najmä intervenčnou kardiológiou. O svojej práci sa zhováral s Pavlom Kalom.
1: Kardiologické centrum v Alste patrí k špičkovým medicínskym inštitúciám vo svete, čo potvrdzuje aj slovenský lekár a výskumník. A v čom ho dokáže kardiológia fascinovať aj po rokoch?
3: Je tam viacero dôvodov. Prvým je komplexná fyziológia srdca. Tá je základom biomechanickej úlohy pumpy a zaistenia cirkulácie krvi. A srdce je úžasne adaptabilné na rôzne podnety, napríklad na dlhodobé preťaženie. A je fascinujúce tiež vidieť, ako tieto adaptačné mechanizmy môžu byť najprv nápomocné pre funkciu srdca a ako počase môžu viesť jeho zlyhaniu, jeho poškodeniu. Tento balans, prechod je niekedy veľmi jemný a treba brať do úvahy pri zvažovaní konkrétnej liečby alebo intervencie a najmä jej správneho načasovania.
1: V tomto lekárskom odbore zažíva aj jeho dynamiku a variabilitu, keďže každý deň je iný.
3: Kardiolog musí riešiť akútne situácie, napríklad srdcový infarkt, ohrozuje život pacienta, riziko závažných následkov. A tu tá schopnosť otvoriť cievu a tak zachrániť život alebo zabrať následkom infarktu je veľmi vďačné. Popri tom, kardiológia je veľmi dynamická a pokroková.
1: Slovenský lekár sa zameriava osobitne na intervenčnú kardiológiu, ktorá rieši srdcové problémy pomocou zákrokov zvnútra krvných ciev bez otvorenej operácie srdca.
3: Čiže namiesto chirurgického otvorenia hrudníka a priame expozície srdca, lekár využije tenké trubičky, tzv. Katétre, ktoré sa zavádzajú cez cievy, či v zápestie alebo nohe. A toto cesto je možné diagnostikovať alebo liečiť. Môžeme otvoriť blokované srdcové tepny pomocou balónikov a stentov, tzv. Angioplastika alebo stenting. Môžeme zatvoriť srdcové defekty alebo izolovať štruktúry, ako napríklad uško ľavej predsiene v prípade rizika krvných zrazenín pri poruch rytmu. Môžeme zaviesť dočasnú mechanickú rotačnú pumpu a srdce podporiť. A tak pacienta zásadne zachrániť pri šokovom stave. A môžeme tiež korigovať alebo vymeniť srdcové chlopne bez operácie.
1: Pripomína, že výskum je záležitosťou celého tímu, s ktorým spolupracuje a v čom spočíva jeho hlavné vedecké zameranie.
3: Môj taký základný záujem sa odvíja od pochopenia väzby medzi mechanizmami chorób, procesmi na štruktúrálnej úrovni srdca a ako sa dajú využiť pre presnejšiu diagnostiku či voľbu liečby. Napríklad sa snažím pochopiť, ako nájsť správne markery, to sú látky, chemické látky, biologické látky, ktoré sme schopní merať v krvi pacienta a takto proste tieto markery využiť pri diagnostike štádia ochorenia alebo voľby správne liečby. Snaží sa pochopiť, ako dochádza tvorbe týchto markerov a tak ešte viac menej posilniť tú znalosť toho mechanizmu daného ochorenia.
1: Venuje sa taktiež diagnostike a liečbe chlopňových chýb a skúmaniu ich dopadov na funkciu srdca a prognózu pacienta.
3: Snaží sa viac menej pochopiť lepšie aj načasovanie či už chlopňových operácií alebo katetrových výmien chlopní. Pracuje na vývoji nového prístupu, ako možno upraviť nedomykavosť chlopne medzi predsíňom a komorou, bez toho, aby pacient musel dostať implantát. A popri tom sa venujem aj výskumu, ktorý sa zameriava na liečbu zlyhania srdca. Či už sú to intervencie na odľahčenie srdca, vytvorenie nového typu podpornej pumpy, alebo tzv. Katetrová remodelácia srdca, to znamená zmenšenie srdca, tak aby mohlo lepšie fungovať.
4: Rádio Slovakia International.
0: V tejto chvíli odovzdávam slovo kolegovi Radovi Mešovi a jeho letným hudobným kapitolkám.
4: Hudobné momentky.
5: V letnom vydaní hudobných momentiek si postupne predstavujeme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali, alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Ako prvú si dnes predstavíme skladbu od skupiny, ktorá v čase svojej najväčšej slávy emigrovala a jej pesničky, ktoré predtým zneli z rádia a televízie, boli na 10 rokov zakázané a nedostupné. Medzi ľuďmi sa aj tak šírili a tak napriek ich zákazu poznali aj mladšie generácie. Tvorba Vlada Koleniča a skupiny Taktici reflektovala rôzne témy, aj vtedy nie bežné príbehy obyčajných ľudí. Spievali o šaláte z tresky, predávačke langošov, telefóne, vodke a mnohých ďalších témach. Jednou z nich bola aj zmrzlina, ktorej nahrali ódu v rovnomennej skladbe aj s návodom, kde všade v Bratislave sa v tom období v 70. rokoch dala kúpiť. Hudbu napísal Vlado Kolenič a veselý text Ľuboš Zeman. Jej oficiálna nahrávka sa objavila až po Nežnej revolúcii, keď sa bývalí emigranti mohli vrátiť. Album Vlado Kolenič a Taktici 10 deka tresky vyšiel v roku 1991 a jeho A stranu uzatvára pesnička Zmrzlina.

Po zmrzline od taktikov sa zo 70. rokov presunieme až do roku 2003. Vtedy skupina Vidiek nahrala svoj štvrtý album Nové časy. Vyšiel 6 rokov po ich treťom albume a predstavuje skupinu v tej najlepšej autorskej forme. Skladby tvorili jednotliví členovia samostatne a až pri ich nahrávaní ich spoločne dotvorili do podoby, v akej ich poznáme dodnes. Svižnú skladbu s latinskoamerickým rytmom a veselým skoro až dadaistickým textom, ktorý vtipne preklápa slovenské slová do španielsky vyzerajúcich, napísal Janko Kuric. Skladba sa postupom času stala obľúbenou v rádiách počas leta a Vidiek ju často na želanie hráva na rôznych plesoch či firemných akciách. Na zábavu, šantenie a príjemné prežitie dovoleniek a prázdnin je ako stvorená. Volá sa Či oči, či sombreros a priamo k vám ju teraz doručí Janko Kuric a skupina Vidiek.

Taktici nám dnes ponúkli skladbu Zmrzliná so zoznamom bratislavských zmrzlinární v 70. rokoch a po veselom vidieku nám skupina Polemik s hostujúcim lídrom skupiny Para Tomášom Laským Šedivým dodá hudobný bedeker miest, kde sa dá ísť v Bratislave na pláž alebo k bazénu. Letnú skladbu napísal gitarista skupiny Michal Miky Novácky a podľa jeho slov pesnička nenásilne pripomína ľuďom, že počas horúčav je potreba dodržiavať pitný režim a netreba zabúdať ani na pravidelné krémovanie. Hostujúci Lasky sa napriek svojmu račkovaniu dobre zhostil textu, v ktorom sa objavujú názvy ako Draždiak, Košariská, Šutrovka, Rosnička a tak ďalej. Skladba vyšla pred letom 2023 a objavila sa aj na albume 11ska, ktorý vyšiel v roku 2024. Je v nej základné letné heslo. Lepšie je vyzliekať sa, ako obliekať. Sú tu Polemik a Lasky a ich spolupráca v skladbe Plážová.

0: Milí priatelia, pieseň Plážová od Polemiku a Laskyho nás dostala do finále dnešného vysielania pre Slovákov žijúcich vo svete. Za pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú Romana Šunderlíková od mixážneho pultu a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia.
1: Ona stojí za každým rohom dohodnutá.

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno,

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlasila začiatok magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 2. september. Začíname prehľadom najdôležitejších udalostí zo života na Slovensku. Od mikrofónu pozdravuje Martin Haraj.
0: Správy.
1: Prezident verí, že vízia Slovensko 2040 nájde podporu naprieč politickým spektrom. Vláda schválila podpis dohovoru o Medzinárodnej nárokovej komisii pre Ukrajinu. Agrokomplex ponúkne inovácie, modernú techniku aj vône vidieka. Prezident Peter Pellegrini verí, že dokument Vízia Slovensko 2040 si nájde podporu naprieč politickým spektrom. Podľa neho by jeho schválenie a prijatie mohlo výrazne zlepšiť kvalitu rozhodovania v krajine. Na príprave vízie sa podieľalo viac ako 350 odborníkov. Dokument vznikal aj na sérii okrúhlych stolov a regionálnych workshopov a zapracovalo sa doň viac ako 2300 pripomienok. Ďalšie informácie pripájame v téme dňa. Vláda na dnešnom výjazdovom rokovaní v Nitre schválila podpis dohovoru, ktorým vznikne Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu. Jej úlohou bude rozhodovať o nárokoch na náhradu škôd spôsobených ruskou inváziou na Ukrajine. Dohovor doteraz podpísalo 38 členských štátov Rady Európy, Európska únia a Kanada. Slovensko dôrazne odsúdilo incident s dronom naloženým výbušninami na letisku Lipsko-Halle zo 4. augusta. Podľa nemeckých úradov za ním stojí Rusko. Slovenský rezort zahraničných vecí a európskych záležitostí upozorňuje, že takéto hybridné hrozby narúšajú bezpečnosť a zároveň podkopávajú snahy o mierový dialog. Rumunský minister obrany Radu Miruca poďakoval Slovensku a svojmu rezortnému partnerovi Robertovi Kaliňákovi za vyslanie radarov a vojakov do Rumunska. Slovensko sa tak zapojilo do aktivity Východná stráž, ktorej cieľom je posilniť ochranu vzdušného priestoru členských krajín na východnom krídle NATO.

0: dnes otvorili návštevníkom. Až do nedele si môžu pozrieť moderné stroje, náradie či rôzne riešenia, ktoré majú poľnohospodárom uľahčiť prácu a pomôcť im fungovať efektívnejšie a udržateľnejšie.
1: Téma dňa.
0: Cesta ku kvalitnejšiemu životu. Práve pod týmto motom dnes na Bratislavskom hrade predstavili víziu Slovensko 2040. Dokument pripravila na žiadosť vlády Slovenská akadémia vied. Podľa opozície aj zamestnávateľov však bude najdôležitejšie to, ako sa vízia pretaví do praxe. Inými slovami, aby plány nezostali len na papieri. Pokračuje Katarína Borovská.
2: Svet sa mení rýchlejšie ako kedykoľvek predtým a ako krajina musíme mať spoločné smerovanie, aby sme sa vedeli prispôsobiť, vyhlásil predseda SAV Martin Venhardt. Dokument podľa neho pomenúva, kde má Slovensko silné stránky a kde naopak rezervy.
3: To sú jednotlivé hrozby, ktoré nás ovplyvňujú, teda je to klimatická zmena, veľmi rýchly nástup moderných technológií súvisiacich s umelou inteligenciou, rapidne meniaca sa geopolitická situácia a demografická situácia na Slovensku.
2: Na jar na víziu nadviaže stratégia Slovenska 2040, v ktorej majú byť konkrétne kroky a opatrenia. Premiér Robert Fico zo Smeru SD.
4: Hovoríme, aké to Slovensko chceme mať v roku 2040. A potom budeme spoločne pracovať na dokumente, ako to dosiahnuť. Čo všetko by sme mali v najbližších rokoch urobiť, aby v roku 2040 ten obraz Slovenska, ktorý teraz načrtáme a ponúkame slovenskej verejnosti, bol aj realitou.
2: Zamestnávatelia oceňujú, že dokument reaguje na globálne trendy. Až pripravovaná stratégia však podľa nich ukáže, či sa ciele pretavia do reforiem. Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka kritizuje, že Robert Fico nechal podobnú víziu vypracovať už počas svojej prvej vlády a za 15 rokov priviedol krajinu do horšieho stavu.
5: Dnes má tú odvahu alebo drzosť rečniť o vízii, hovoriť o tom, že by sa k nej mali prihlásiť politické strany. V skutočnosti je to práve Robert Fico, ktorý je hrobárom akejkoľvek nádeje, že na Slovensku sa niekedy veci môžu pohnúť dopredu.
2: Dodal, že prácu vedcov oceňuje a viaceré riešenia podporí. Podobne to vníma aj poslanec Igor Janskulík z KDH, podľa ktorého bude teraz kľúčová diskusia za okrúhlym stolom.
6: Aby nie, že príde ďalšie volebné obdobie a tie strany, ktoré budú vládnuť, tak tú víziu zhodia zo stola a budú nastavovať ďalšiu víziu.
2: Prezident Peter Pellegrini verí, že dokument nájde celospoločenskú zhodu.
1: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Dnes spolu vycestujeme za Slovákmi na Island a do Belgicka. A zahráme si tiež letné pesničky od hudobných skupín Taktici, Vidiek a Polemik. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Slováci vo svete.
0: Island je severská ostrovná krajina medzi Severným Atlantikom a Severným ľadovým oceánom. Kultúrne a politicky je prepojený s Európou a jej najrečšie osídlenou krajinou v regióne. Jeho hlavným a najväčším mestom je Reykjavik. Tak, milí priatelia, tieto základné informácie som vybrala z Wikipédie. Čo sa tam však už nepíše, je to, že aj tu žijú Slováci. Ich počet sa odhaduje na 600 a žijú najmä v hlavnom meste a jeho blízkom okolí. K slovenským bodom v tomto meste patrí už viac ako 10 rokov aj tamojšia slovenská víkendová škola, ktorú vedie Olga Kacianová. A práve jej som sa opýtala, akou formou sa slovenčina na škole vyučuje.
2: Cieľ v prvom rade je naučiť ich čítať a písať po slovensky, lebo to je vlastne ďalšia rovina jazyka, že veľa viacjazyčných rodín udržiava jazyky v takej tej rovine, že sa vedia porozprávať doma o tom, čo bude na obed, ale už nedochádza k schopnosti čítať a písať. Tak toto je vlastne naša prvoradá úloha. Preberáme normálne učebnice slovenského jazyka zo Slovenska, cvičenie po cvičení. Keďže teda islandská škola je veľmi hravá, hlavne základná škola, tak sa snažím trošku ukázať deťom taký ten tradičný spôsob vyučovania aspoň na 20 minút týždenne a potom prechádzame k tomu, čo sú zvyknutí z islandskej školy, aby zase nemali veľký šok.
0: Vaši žiaci, koľkými jazykmi oni vlastne rozprávajú? No po islandsky, učia sa po slovensky?
2: Učia sa ešte po anglicky a po dánsky a po francúzsky alebo po španielsky. Niektorí z nich ešte doma rozprávajú po poľsky. Máme pár poľsko-slovenských rodín.
0: Takže vlastne vaša

0: obrovskou návštevou poliglotí.
1: Určite majú takú super power, ja to volám, že ich nadprirodzené schopnosti sú to, že hovoria mnohými jazykmi.
0: To, že ste založili slovenskú školu v Reykjaviku, je úplne fantastické nielen pre tie deti, ale ja myslím si, že aj pre samotných rodičov, pretože zväčša ide o také zmiešané páry, aj tí majú vlastne možnosť sa popri tých svojich deťoch stretnúť a porozprávať sa.
1: Určite okolo školy sa vytvorila celkom družná komunita slovenských rodičov, ktorí kým ja učím, chodia spolu na kávu a veľmi si rozumejú, ale sú aj vo veľkej miere zapojení do chodu tej školy. Keď potrebujem napríklad zorganizovať oslavu, tak vždy mám koho poprosiť. Veľmi mi pomáhajú. Ja som teda oficiálne v dokumentoch vystupujem iba ja, ale mám veľmi veľa skrytých pomocníkov práve z komunity rodičov.
0: Ale to je úžasné, pretože aj vo vašej práci sa máte o koho oprieť a vlastne tí cudzinci, ktorí tvoria súčasť tých zmiešaných manželstiev, sa takýmto spôsobom dostávajú k tej slovenskej gramatike, k tým slovenským slovám a spoznávajú tú slovenskú mentalitu.
1: Určite mne to niekedy ja úplne zabudnem, že oni nie sú zo Slovenska. Tí rodičia, deti, ktorí majú zahraničný pôvod, tak ja ich už úplne beriem ako Slovákov.
2: Olga Kacianová pochádza z Liptovského Mikuláša. Na ostrov odišla pôvodne iba na dovolenku. Na Islande, konkrétne v Reykjaviku, žije 15 rokov.
1: V mojom prípade to bol výlet. Ja som prišla naozaj s úmyslom iba na 3 týždne si popozerať Island. Mala som takú prestávku o svojom živote, ukončila som vysokú školu, nevedela som čo ďalej. Ukončila som Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, štúdium prekladateľstva a tlmočníctva a povedala som si, že ešte predtým, ako sa pustím do zakladania kariéry, tak trochu pocestujem svet. A jeden z výletov bol na Island. Tam 3 týždne to bol výlet, vôbec s žiadnym úmyslom sa tam usadiť a deň pred odletom sa výlet zmenil na trvalý pobyt. Bola to veľká zmena v mojom živote, ale jedno z najlepších rozhodnutí. Ja som vlastne vždy bola jednou z mojich veľkých ambícií, ambícia žiť v zahraničí.
0: Ty si krásnu prírodu v Liptovskom Mikuláši zamenila za ešte krajšiu prírodu na Islande. Tak čo je to lákadlo, čo ťa uspokojuje v tom živote v tejto krajine?
1: Ja mám veľmi rada to, akí sú tolerantní, otvorení, nehodnotia veľmi ľudí. Každý si robí, ako vie, pokiaľ neubližuje tým, čo robí iným, tak ho veľmi neodsudzujú. A celkovo taký ten ich milý, jemný prístup k ľuďom, to ma tam vlastne drží.
0: Ty žiješ v Reykjaviku. Aké je to mesto? Je to multikultúrne mesto? Žije tam veľa cudzincov, nielen slovenská komunita. Takže ako by si ho opísala pre našincov?
1: Reykjavik je možno zo všeobecného pohľadu maličké mestečko, ale na islandské pomery je veľmi veľký. Žije tam vlastne väčšina obyvateľov Islandu a život je, ako aj celý Island, veľmi pokojný. No a v Reykjaviku je samozrejme šialené počasie, a tak ako všade. Počasie sa mení asi každých 10 minút. A potom ešte, čo by som vyzdvihla o živote v Reykjaviku je, že sa tam deje veľmi veľa kultúrnych vecí na to, akí sú Islandiania malý národ, tak oni si zorganizujú hociaký koncert, hoci kde niekto s nejakou gitarou od babičky príde a zaspieva, prídu tam 4 ľudia, ale všetci sa z toho strašne tešia a tak si tam nažívajú kultúrne.
2: Povedala Olga Kacianová o svojom živote na Islande. Slovákom sa darí aj v Belgicku. Vyše 30 rokov tu žije aj uznávaný kardiológ Jozef Bartúnek. Absolvent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pôsobí v špičkovom kardiologickom centre v Alste, kde sa zaoberá najmä intervenčnou kardiológiou. O svojej práci sa zhováral s Pavlom Kalom.
3: Kardiologické centrum v Alste patrí k špičkovým medicínskym inštitúciám vo svete, čo potvrdzuje aj slovenský lekár a výskumník. A v čom ho dokáže kardiológia fascinovať aj po rokoch?
4: Je tam viacero dôvodov. Prvým je komplexná fyziológia srdca. Tá je základom biomechanickej úlohy pumpy a zaistenia cirkulácie krvi. A srdce je úžasne adaptabilné na rôzne podnety, napríklad na dlhodobé preťaženie. A je fascinujúce tiež vidieť, ako tieto adaptačné mechanizmy môžu byť najprv nápomocné pre funkciu srdca a ako počase môžu viesť jeho zlyhaniu, jeho poškodeniu. Tento balans, prechod je niekedy veľmi jemný a treba brať do úvahy pri zvažovaní konkrétnej liečby alebo intervencie a najmä jej správneho načasovania.
3: V tomto lekárskom odbore zažíva aj jeho dynamiku a variabilitu, keďže každý deň je iný.
4: Kardiolog musí riešiť akútne situácie, napríklad srdcový infarkt, ohrozuje život pacienta, riziko závažných následkov. A tu tá schopnosť otvoriť cievu a tak zachrániť život alebo zabrať následkom infarktu je veľmi vďačné. Popri tom, kardiológia je veľmi dynamická a pokroková.
3: Slovenský lekár sa zameriava osobitne na intervenčnú kardiológiu, ktorá rieši srdcové problémy pomocou zákrokov zvnútra krvných ciev bez otvorenej operácie srdca.
4: Čiže namiesto chirurgického otvorenia hrudníka a priame expozície srdca, lekár využije tenké trubičky, tzv. Katétre, ktoré sa zavádzajú cez cievy, či v zápestí alebo nohe. A toto cestou je možné diagnostikovať alebo liečiť. Môžeme otvoriť blokované srdcové tepny pomocou balónikov a stentov, tzv. Angioplastika alebo stenting. Môžeme zatvoriť srdcové defekty alebo izolovať štruktúry, ako napríklad uško ľavej predsiene v prípade rizika krvných zrazenín pri poruchách rytmu. Môžeme zaviesť dočasnú mechanickú rotačnú pumpu a srdce podporiť. A tak pacienta je zásadne zachrániť pri šokovom stave. A môžeme tiež korigovať alebo vymeniť srdcové chlopne bez operácie.
3: Pripomína, že výskum je záležitosťou celého tímu, s ktorým spolupracuje, a v čom spočíva jeho hlavné vedecké zameranie?
4: Môj taký základný záujem sa odvíja od pochopenia väzby medzi mechanizmami chorób, procesmi na štrukturálnej úrovni srdca a ako sa dajú využiť pre presnejšiu diagnostiku či voľbu liečby. Napríklad sa snažím pochopiť, ako nájsť správne markery, to sú látky, chemické látky, biologické látky, ktoré sme schopní merať v krvi pacienta a takto proste tieto markery využiť pri diagnostike štádia ochorenia alebo voľby správnej liečby. Snaží sa pochopiť, ako dochádza tvorbe týchto markerov a tak ešte viac menej posilniť tú znalosť toho mechanizmu daného ochorenia.
3: Venuje sa taktiež diagnostike a liečbe chlopňových chýb a skúmaniu ich dopadov na funkciu srdca a prognózu pacienta.
4: Snaží sa viac menej pochopiť lepšie aj načasovanie či už chlopňových operácií alebo katetrových výmien chlopní. Pracujem na vývoji nového prístupu, ako možno upraviť nedomykavosť chlopne medzi predsíňou a komorou bez toho, aby pacient musel dostať implantát. A popri tom sa venujem aj výskumu, ktorý sa zameriava na liečbu zlyhania srdca. Či už sú to intervencie na odľahčenie srdca, vytvorenie nového typu podpornej pumpy alebo tzv. Katetrová remodelácia srdca, to znamená zmenšenie srdca, tak aby mohlo lepšie fungovať.
5: Rádio Slovakia International.
2: V tejto chvíli odovzdávam slovo kolegovi Radovi Mešovi a jeho letným hudobným kapitolkám.
5: Hudobné momentky.
6: V letnom vydaní hudobných momentiek si postupne predstavujeme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali, alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Ako prvú si dnes predstavíme skladbu od skupiny, ktorá v čase svojej najväčšej slávy emigrovala a jej pesničky, ktoré predtým zneli z rádia a televízie, boli na 10 rokov zakázané a nedostupné. Medzi ľuďmi sa aj tak šírili a tak napriek ich zákazu poznali aj mladšie generácie. Tvorba Vlada Koleniča a skupiny Taktici reflektovala rôzne témy, aj vtedy nie bežné príbehy obyčajných ľudí. Spievali o šaláte z tresky, predávačke langošov, telefóne, vodke a mnohých ďalších témach. Jednou z nich bola aj zmrzlina, ktorej nahrali ódu v rovnomennej skladbe aj s návodom, kde všade v Bratislave sa v tom období v 70. rokoch dala kúpiť. Hudbu napísal Vlado Kolenič a veselý text Ľuboš Zeman. Jej oficiálna nahrávka sa objavila až po Nežnej revolúcii, keď sa bývalí emigranti mohli vrátiť. Album Vlado Kolenič a Taktici 10 deka tresky vyšiel v roku 1991 a jeho A stranu uzatvára pesnička Zmrzlina.

Po zmrzline od taktikov sa zo 70. rokov presunieme až do roku 2003. Vtedy skupina Vidiek nahrala svoj štvrtý album Nové časy. Vyšiel 6 rokov po ich treťom albume a predstavuje skupinu v tej najlepšej autorskej forme. Skladby tvorili jednotliví členovia samostatne a až pri ich nahrávaní ich spoločne dotvorili do podoby, v akej ich poznáme dodnes. Svižnú skladbu s latinskoamerickým rytmom a veselým skoro až dadaistickým textom, ktorý vtipne preklápa slovenské slová do španielsky vyzerajúcich, napísal Janko Kuric. Skladba sa postupom času stala obľúbenou v rádiách počas leta a Vidiek ju často na želanie hráva na rôznych plesoch či firemných akciách. Na zábavu, šantenie a príjemné prežitie dovoleniek a prázdnin je ako stvorená. Volá sa Či oči, či sombreros a priamo k vám ju teraz doručí Janko Kuric a skupina Vidiek.

Taktici nám dnes ponúkli skladbu Zmrzliná so zoznamom bratislavských zmrzlinární v 70. rokoch a po veselom vidieku nám skupina Polemik s hostujúcim lídrom skupiny Para Tomášom Laským Šedivým dodá hudobný bedeker miest, kde sa dá ísť v Bratislave na pláž alebo k bazénu. Letnú skladbu napísal gitarista skupiny Michal Miky Novácky a podľa jeho slov pesnička nenásilne pripomína ľuďom, že počas horúčav je potreba dodržiavať pitný režim a netreba zabúdať ani na pravidelné krémovanie. Hostujúci Lasky sa napriek svojmu račkovaniu dobre zhostil textu, v ktorom sa objavujú názvy ako Draždiak, Košariská, Šutrovka, Rosnička a tak ďalej. Skladba vyšla pred letom 2023 a objavila sa aj na albume 11ska, ktorý vyšiel v roku 2024. Je v nej základné letné heslo. Lepšie je vyzliekať sa, ako obliekať. Sú tu Polemik a Lasky a ich spolupráca v skladbe Plážová.

0: Milí priatelia, pieseň Plážová od Polemiku a Laskyho nás dostala do finále dnešného vysielania pre Slovákov žijúcich vo svete. Za pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú Romana Šunderlíková od mixážneho pultu a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia.
1: Ona stojí za každým rohom dohodnutá so samotným Bohom. Ona má svojský štýl, ešte sa nenarodil taký, čo by sa jej skryl.

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.
1: Áno.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlasila začiatok magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 2. september. Začíname prehľadom najdôležitejších udalostí zo života na Slovensku. Od mikrofónu pozdravuje Martin Haraj.
0: Správy.
1: Prezident verí, že vízia Slovensko 2040 nájde podporu naprieč politickým spektrom. Vláda schválila podpis dohovoru o Medzinárodnej nárokovej komisii pre Ukrajinu. Agrokomplex ponúkne inovácie, modernú techniku aj vône vidieka. Prezident Peter Pellegrini verí, že dokument Vízia Slovensko 2040 si nájde podporu naprieč politickým spektrom. Podľa neho by jeho schválenie a prijatie mohlo výrazne zlepšiť kvalitu rozhodovania v krajine. Na príprave vízie sa podieľalo viac ako 350 odborníkov. Dokument vznikal aj na sérii okrúhlych stolov a regionálnych workshopov a zapracovalo sa doň viac ako 2300 pripomienok. Ďalšie informácie pripájame v téme dňa. Vláda na dnešnom výjazdovom rokovaní v Nitre schválila podpis dohovoru, ktorým vznikne Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu. Jej úlohou bude rozhodovať o nárokoch na náhradu škôd spôsobených ruskou inváziou na Ukrajine. Dohovor doteraz podpísalo 38 členských štátov Rady Európy, Európska únia a Kanada. Slovensko dôrazne odsúdilo incident s dronom naloženým výbušninami na letisku Lipsko-Halle zo 4. augusta. Podľa nemeckých úradov za ním stojí Rusko. Slovenský rezort zahraničných vecí a európskych záležitostí upozorňuje, že takéto hybridné hrozby narúšajú bezpečnosť a zároveň podkopávajú snahy o mierový dialog. Rumunský minister obrany Radu Miruca poďakoval Slovensku a svojmu rezortnému partnerovi Robertovi Kaliňákovi za vyslanie radarov a vojakov do Rumunska. Slovensko sa tak zapojilo do aktivity Východná stráž, ktorej cieľom je posilniť ochranu vzdušného priestoru členských krajín na východnom krídle NATO. Ich úlohou bude pomáhať s monitorovaním vzdušného priestoru členských štátov NATO. Slovenskí hasiči majú za sebou posledné dni nasadenia v Srbsku. Pomáhali tam hasiť rozsiahle požiare v prírodnej rezervácii De Liblacka Peščara na severovýchode krajiny, ale aj požiare na juhu Srbska. Plamene tam zničili viac ako 13 000 hektárov územia. Slovenskí hasiči sa v utorok vrátili späť domov. Slovenské potraviny, poľnohospodársku techniku či Národnú výstavu hospodárskych zvierat a ďalšie sprievodné programy ponúka 51. ročník Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex. Jeho brány sa dnes otvorili návštevníkom. Až do nedele si môžu pozrieť moderné stroje, náradie či rôzne riešenia, ktoré majú poľnohospodárom uľahčiť prácu a pomôcť im fungovať efektívnejšie a udržateľnejšie.
0: Téma dňa.
1: Cesta ku kvalitnejšiemu životu. Práve pod týmto motom dnes na Bratislavskom hrade predstavili víziu Slovensko 2040. Dokument pripravila na žiadosť vlády Slovenská akadémia vied. Podľa opozície aj zamestnávateľov však bude najdôležitejšie to, ako sa vízia pretaví do praxe. Inými slovami, aby plány nezostali len na papieri. Pokračuje Katarína Borovská.
2: Svet sa mení rýchlejšie ako kedykoľvek predtým a ako krajina musíme mať spoločné smerovanie, aby sme sa vedeli prispôsobiť, vyhlásil predseda SAV Martin Venhardt. Dokument podľa neho pomenúva, kde má Slovensko silné stránky a kde naopak rezervy.
3: To sú jednotlivé hrozby, ktoré nás ovplyvňujú, teda je to klimatická zmena, veľmi rýchly nástup moderných technológií súvisiacich s umelou inteligenciou, rapidne meniaca sa geopolitická situácia a demografická situácia na Slovensku.
2: Na jar na víziu nadviaže stratégia Slovenska 2040, v ktorej majú byť konkrétne kroky a

0: už počas svojej prvej vlády a za 15 rokov priviedol krajinu do horšieho stavu.
1: Dnes má tú odvahu alebo drzosť rečniť o vízii, hovoriť o tom, že by sa k nej mali prihlásiť politické strany. V skutočnosti je to práve Robert Fico, ktorý je hrobárom akejkoľvek nádeje, že na Slovensku sa niekedy veci môžu pohnúť dopredu.
0: Dodal, že prácu vedcov oceňuje a viaceré riešenia podporí. Podobne to vníma aj poslanec Igor Janskulík z KDH, podľa ktorého bude teraz kľúčová diskusia za okrúhlym stolom.
2: Aby nie, že príde ďalšie volebné obdobie a tie strany, ktoré budú vládnuť, tak tú víziu zhodia zo stola a budú nastavovať ďalšiu víziu.
0: Prezident Peter Pellegrini verí, že dokument nájde celospoločenskú zhodu.
3: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Dnes spolu vycestujeme za Slovákmi na Island a do Belgicka. A zahráme si tiež letné pesničky od hudobných skupín Taktici, Vidiek a Polemik. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Slováci vo svete.
0: Island je severská ostrovná krajina medzi Severným Atlantikom a Severným ľadovým oceánom. Kultúrne a politicky je prepojený s Európou a jej najrečšie osídlenou krajinou v regióne. Jeho hlavným a najväčším mestom je Reykjavik. Tak, milí priatelia, tieto základné informácie som vybrala z Wikipédie. Čo sa tam však už nepíše, je to, že aj tu žijú Slováci. Ich počet sa odhaduje na 600 a žijú najmä v hlavnom meste a jeho blízkom okolí. K slovenským bodom v tomto meste patrí už viac ako 10 rokov aj tamojšia slovenská víkendová škola, ktorú vedie Olga Kacianová. A práve jej som sa opýtala, akou formou sa slovenčina na škole vyučuje.
2: Cieľ v prvom rade je naučiť ich čítať a písať po slovensky, lebo to je vlastne ďalšia rovina jazyka, že veľa viac jazyčných rodín udržiava jazyky v takej tej rovine, že sa vedia porozprávať doma o tom, čo bude na obed, ale už nedochádza k schopnosti čítať a písať. Tak toto je vlastne naša prvorada úloha. Preberáme normálne učebnice slovenského jazyka zo Slovenska, cvičenie po cvičení. Keďže teda islandská škola je veľmi hravá, hlavne základná škola, tak sa snažím trošku ukázať deťom taký ten tradičný spôsob vyučovania aspoň na 20 minút týždenne a potom prechádzame k tomu, čo sú zvyknutí z islandskej školy, aby zase nemali veľký šok.
0: Vaši žiaci, koľkými jazykmi oni vlastne rozprávajú? No po islandsky, učia sa po slovensky?
2: Učia sa ešte po anglicky a po dánsky a po francúzsky alebo po španielsky a niektorí z nich ešte doma rozprávajú po poľsky. Máme pár poľsko-slovenských rodín.
0: Takže vlastne vašu školu navštevujú poligloti.
2: Určite majú takú superpower, ja to volám, že ich nadprirodzené schopnosti sú to, že hovoria mnohými jazykmi.
0: To, že ste založili slovenskú školu v Reykjaviku, je úplne fantastické nielen pre tie deti, ale ja myslím si, že aj pre samotných rodičov, pretože ozvečaj ide o také zmiešané páry, aj tí majú vlastne možnosť sa popri tých svojich deťoch stretnúť a porozprávať sa.
2: Určite okolo školy sa vytvorila celkom družná komunita slovenských rodičov, ktorí kým ja učím, chodia spolu na kávu a veľmi si rozumejú, ale sú aj vo veľkej miere zapojení do chodu tej školy. Keď potrebujem napríklad zorganizovať oslavu, tak vždy mám koho poprosiť. Veľmi mi pomáhajú. Ja som teda oficiálne v dokumentoch vystupujem iba ja, ale mám veľmi veľa skrytých pomocníkov práve z komunity rodičov.
0: A to je úžasné, pretože aj vo vašej práci sa máte o koho oprieť a vlastne tí cudzinci, ktorí tvoria súčasť tých zmiešaných manželstiev, sa takýmto spôsobom dostávajú k tej slovenskej gramatike, k tým slovenským slovám a spoznávajú tú slovenskú mentalitu.
2: Určite mne to niekedy ja úplne zabudnem, že oni nie sú zo Slovenska, tí rodičia detí, ktorí majú zahraničný pôvod, tak ja ich už úplne beriem ako Slovákov.
0: Olga Kacianová pochádza z Liptovského Mikuláša. Na ostrov odišla pôvodne iba na dovolenku. Na Islande, konkrétne v Reykjaviku, žije 15 rokov.
2: V mojom prípade to bol výlet. Ja som prišla naozaj s úmyslom iba na 3 týždne si popozerať Island. Mala som takú prestávku o svojom živote, ukončila som vysokú školu, nevedela som čo ďalej. Ukončila som Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, štúdium prekladateľstva a tlmočníctva a povedala som si, že ešte predtým, ako sa pustím do

0: zakladania kariéry, tak trochu pocestujem svet. A jeden z výletov bol na Island. Tam 3 týždne to bol výlet. Vôbec s žiadnym úmyslom sa tam usadiť a deň pred odletom sa výlet zmenil na trvalý pobyt. Bola to veľká zmena v mojom živote, ale jedno z najlepších rozhodnutí. Ja som vlastne vždy bola jednou z mojich veľkých ambícií, ambícia žiť v zahraničí.
1: Ty si krásnu prírodu v Liptovskom Mikuláši zamenila za ešte krajšiu prírodu na Islande. Tak čo je to lákadlo, čo ťa uspokojuje v tom živote v tejto krajine?
0: Ja mám veľmi rada to, akí sú tolerantní, otvorení, nehodnotia veľmi ľudí. Každý si robí, ako vie, pokiaľ neubližuje tým, čo robí iným, tak ho veľmi neodsudzujú. A celkovo taký ten ich milý, jemný prístup k ľuďom, to ma tam vlastne drží.
1: Ty žiješ v Reykjaviku. Aké je to mesto? Je to multikultúrne mesto? Žije tam veľa cudzincov, nielen slovenská komunita. Takže ako by si ho opísala pre našincov?
0: Reykjavik je možno zo všeobecného pohľadu maličké mestečko, ale na islandské pomery je veľmi veľký. Žije tam vlastne väčšina obyvateľov Islandu a život je, ako aj celý Island, veľmi pokojný. No a v Reykjaviku je samozrejme šialené počasie, a tak ako všade. Počasie sa mení asi každých 10 minút. A potom ešte, čo by som vyzdvihla o živote v Reykjaviku, je, že sa tam deje veľmi veľa kultúrnych vecí na to, aký sú Islandiania malý národ, tak oni si zorganizujú hociaký koncert, hoci kde niekto s nejakou gitarou od babičky príde a zaspieva, prídu tam 4 ľudia, ale všetci sa z toho strašne tešia a tak si tam nažívajú kultúrne.
1: Povedala Olga Kacianová o svojom živote na Islande. Slovákom sa darí aj v Belgicku. Vyše 30 rokov tu žije aj uznávaný kardiológ Jozef Bartúnek. Absolvent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pôsobí v špičkovom kardiologickom centre v Alste, kde sa zaoberá najmä intervenčnou kardiológiou. O svojej práci sa zhováral s Pavlom Kalom.
2: Kardiologické centrum v Alste patrí k špičkovým medicínskym inštitúciám vo svete, čo potvrdzuje aj slovenský lekár a výskumník. A v čom ho dokáže kardiológia fascinovať aj po rokoch?
3: Je tam viacero dôvodov. Prvým je komplexná fyziológia srdca. Tá je základom biomechanickej úlohy pumpy a zaistenia cirkulácie krvi. A srdce je úžasne adaptabilné na rôzne podnety, napríklad na dlhodobé preťaženie. A je fascinujúce tiež vidieť, ako tieto adaptačné mechanizmy môžu byť najprv nápomocné pre funkciu srdca a ako počase môžu viesť jeho zlyhaniu, jeho poškodeniu. Tento balans, prechod je niekedy veľmi jemný a treba brať do úvahy pri zvažovaní konkrétnej liečby alebo intervencie a najmä jej správneho načasovania.
2: V tomto lekárskom odbore zažíva aj jeho dynamiku a variabilitu, keďže každý deň je iný.
3: Kardiolog musí riešiť akútne situácie, napríklad srdcový infarkt, ohrozuje život pacienta, riziko závažných následkov. A tu tá schopnosť otvoriť cievu a tak zachrániť život alebo zabrať následkom infarktu je veľmi vďačné. Popri tom, kardiológia je veľmi dynamická a pokroková.
2: Slovenský lekár sa zameriava osobitne na intervenčnú kardiológiu, ktorá rieši srdcové problémy pomocou zákrokov zvnútra krvných ciev bez otvorenej operácie srdca.
3: Čiže namiesto chirurgického otvorenia hrudníka a priame expozície srdca, lekár využije tenké trubičky, tzv. Katétre, ktoré sa zavádzajú cez cievy, či v zápestie alebo nohe. A touto cestou je možné diagnostikovať alebo liečiť. Môžeme otvoriť blokované srdcové tepny pomocou balónikov a stentov, tzv. Angioplastika alebo stenting. Môžeme zatvoriť srdcové defekty alebo izolovať štruktúry, ako napríklad uško ľavej predsiene v prípade rizika krvných zrazenín pri poruch rytmu. Môžeme zaviesť dočasnú mechanickú rotačnú pumpu a srdce podporiť. A tak pacienta zásadne zachrániť pri šokovom stave. A môžeme tiež korigovať alebo vymeniť srdcové chlopne bez operácie.
2: Pripomína, že výskum je záležitosťou celého tímu, s ktorým spolupracuje a v čom spočíva jeho hlavné vedecké zameranie.
3: Môj taký základný záujem sa odvíja od pochopenia väzby medzi mechanizmami chorób, procesmi na štrukturálnej úrovni srdca a ako sa dajú využiť pre presnejšiu diagnostiku či voľbu liečby. Napríklad sa snažím pochopiť, ako nájsť správne markery, to sú látky, chemické látky, biologické látky, ktoré sme schopní merať v krvi pacienta a takto proste tieto markery využiť pri diagnostike štádia ochorenia alebo voľby správnej liečby. Snaží sa pochopiť, ako dochádza tvorbe týchto markerov a tak ešte viac menej posilniť tú znalosť toho mechanizmu daného ochorenia.
2: Venuje sa taktiež diagnostike a liečbe chlopňových chýb a skúmaniu ich dopadov na funkciu srdca a prognózu pacienta.
3: Snaží sa viac menej pochopiť lepšie aj načasovanie či už chlopňových operácií alebo katetrových výmien chlopní. Pracuje na vývoji nového prístupu, ako možno upraviť nedomykavosť chlopne medzi predsíňou a komorou bez toho, aby pacient musel dostať implantát. A popri tom sa venujem aj výskumu, ktorý sa zameriava na liečbu zlyhania srdca. Či už sú to intervencie na odľahčenie srdca, vytvorenie nového typu podpornej pumpy alebo tzv. Katetrová remodelácia srdca, to znamená zmenšenie srdca, tak aby mohlo lepšie fungovať.
4: Rádio Slovakia International.
1: V tejto chvíli odovzdávam slovo kolegovi Radovi Mešovi a jeho letným hudobným kapitolkám.
4: Hudobné momentky.
5: V letnom vydaní hudobných momentiek si postupne predstavujeme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali, alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Ako prvú si dnes predstavíme skladbu od skupiny, ktorá v čase svojej najväčšej slávy emigrovala a jej pesničky, ktoré predtým zneli z rádia a televízie, boli na 10 rokov zakázané a nedostupné. Medzi ľuďmi sa aj tak šírili a tak napriek ich zákazu poznali aj mladšie generácie. Tvorba Vlada Koleniča a skupiny Taktici reflektovala rôzne témy, aj vtedy nie bežné príbehy obyčajných ľudí. Spievali o šaláte z tresky, predávačke langošov, telefóne, vodke a mnohých ďalších témach. Jednou z nich bola aj zmrzlina, ktorej nahrali ódu v rovnomennej skladbe aj s návodom, kde všade v Bratislave sa v tom období v 70. rokoch dala kúpiť. Hudbu napísal Vlado Kolenič a veselý text Ľuboš Zeman. Jej oficiálna nahrávka sa objavila až po Nežnej revolúcii, keď sa bývalí emigranti mohli vrátiť. Album Vlado Kolenič a Taktici 10 deka tresky vyšiel v roku 1991 a jeho A stranu uzatvára pesnička Zmrzlina.

Po zmrzline od taktikov sa zo 70. rokov presunieme až do roku 2003. Vtedy skupina Vidiek nahrala svoj štvrtý album Nové časy. Vyšiel 6 rokov po ich treťom albume a predstavuje skupinu v tej najlepšej autorskej forme. Skladby tvorili jednotliví členovia samostatne a až pri ich nahrávaní ich spoločne dotvorili do podoby, v akej ich poznáme dodnes. Svižnú skladbu s latinskoamerickým rytmom a veselým skoro až dadaistickým textom, ktorý vtipne preklápa slovenské slová do španielsky vyzerajúcich, napísal Janko Kuric. Skladba sa postupom času stala obľúbenou v rádiách počas leta a Vidiek ju často na želanie hráva na rôznych plesoch či firemných akciách. Na zábavu, šantenie a príjemné prežitie dovoleniek a prázdnin je ako stvorená. Volá sa Či oči, či sombreros a priamo k vám ju teraz doručí Janko Kuric a skupina Vidiek.

Taktici nám dnes ponúkli skladbu Zmrzliná so zoznamom bratislavských zmrzlinární v 70. rokoch a po veselom vidieku nám skupina Polemik s hostujúcim lídrom skupiny Para Tomášom Laským Šedivým dodá hudobný bedeker miest, kde sa dá ísť v Bratislave na pláž alebo k bazénu. Letnú skladbu napísal gitarista skupiny Michal Miky Novácky a podľa jeho slov pesnička nenásilne pripomína ľuďom, že počas horúčav je potreba dodržiavať pitný režim a netreba zabúdať ani na pravidelné krémovanie. Hostujúci Lasky sa napriek svojmu račkovaniu dobre zhostil textu, v ktorom sa objavujú názvy ako Draždiak, Košariska, Šutrovka, Rosnička a tak ďalej. Skladba vyšla pred letom 2023 a objavila sa aj na albume 11ska, ktorý vyšiel v roku 2024. Je v nej základné letné heslo. Lepšie je vyzliekať sa, ako obliekať. Sú tu Polemik a Lasky a ich spolupráca v skladbe Plážová.

0: Milí priatelia, pieseň Plážová od Polemiku a Laskyho nás dostala do finále dnešného vysielania pre Slovákov žijúcich vo svete. Za pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú Romana Šunderlíková od mixážneho pultu a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia.
1: Ona stojí za každým rohom dohodnutá zo samým

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.
1: Áno.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlasila začiatok magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 2. september. Začíname prehľadom najdôležitejších udalostí zo života na Slovensku. Od mikrofónu pozdravuje Martin Haraj.
0: Správy.
1: Prezident verí, že vízia Slovensko 2040 nájde podporu naprieč politickým spektrom. Vláda schválila podpis dohovoru o Medzinárodnej nárokovej komisii pre Ukrajinu. Agrokomplex ponúkne inovácie, modernú techniku aj vône vidieka. Prezident Peter Pellegrini verí, že dokument Vízia Slovensko 2040 si nájde podporu naprieč politickým spektrom. Podľa neho by jeho schválenie a prijatie mohlo výrazne zlepšiť kvalitu rozhodovania v krajine. Na príprave vízie sa podieľalo viac ako 350 odborníkov. Dokument vznikal aj na sérii okrúhlych stolov a regionálnych workshopov a zapracovalo sa doň viac ako 2300 pripomienok. Ďalšie informácie pripájame v téme dňa. Vláda na dnešnom výjazdovom rokovaní v Nitre schválila podpis dohovoru, ktorým vznikne Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu. Jej úlohou bude rozhodovať o nárokoch na náhradu škôd spôsobených ruskou inváziou na Ukrajine. Dohovor doteraz podpísalo 38 členských štátov Rady Európy, Európska únia a Kanada. Slovensko dôrazne odsúdilo incident s dronom naloženým výbušninami na letisku Lipsko-Halle zo 4. augusta. Podľa nemeckých úradov za ním stojí Rusko. Slovenský rezort zahraničných vecí a európskych záležitostí upozorňuje, že takéto hybridné hrozby narúšajú bezpečnosť a zároveň podkopávajú snahy o mierový dialog. Rumunský minister obrany Radu Miruca poďakoval Slovensku a svojmu rezortnému partnerovi Robertovi Kaliňákovi za vyslanie radarov a vojakov do Rumunska. Slovensko sa tak zapojilo do aktivity Východná stráž, ktorej cieľom je posilniť ochranu vzdušného priestoru členských krajín na východnom krídle NATO. Ich úlohou bude pomáhať s monitorovaním vzdušného priestoru členských štátov NATO. Slovenskí hasiči majú za sebou posledné dni nasadenia v Srbsku. Pomáhali tam hasiť rozsiahle požiare v prírodnej rezervácii De Liblacka Peščara. Na severi východe krajiny, ale aj požiare na juhu Srbska. Plamene tam zničili viac ako 13 000 hektárov územia. Slovenskí hasiči sa v utorok vrátili späť domov. Slovenské potraviny, poľnohospodársku techniku či Národnú výstavu hospodárskych zvierat a ďalšie sprievodné programy ponúka 51. ročník Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex. Jeho brány sa dnes otvorili návštevníkom. Až do nedele si môžu pozrieť moderné stroje, náradie či rôzne riešenia, ktoré majú poľnohospodárom uľahčiť prácu a pomôcť im fungovať efektívnejšie a udržateľnejšie.
0: Téma dňa.
1: Cesta ku kvalitnejšiemu životu. Práve pod týmto motom dnes na Bratislavskom hrade predstavili víziu Slovensko 2040. Dokument pripravila na žiadosť vlády Slovenská akadémia vied. Podľa opozície aj zamestnávateľov však bude najdôležitejšie to, ako sa vízia pretaví do praxe. Inými slovami, aby plány nezostali len na papieri. Pokračuje Katarína Borovská.
2: Svet sa mení rýchlejšie ako kedykoľvek predtým a ako krajina musíme mať spoločné smerovanie, aby sme sa vedeli prispôsobiť, vyhlásil predseda SAV Martin Venhardt. Dokument podľa neho pomenúva, kde má Slovensko silné stránky a kde naopak rezervy.
3: To sú jednotlivé hrozby, ktoré nás ovplyvňujú, teda je to klimatická zmena, veľmi rýchly nástup moderných technológií súvisiacich s umelou inteligenciou, rapidne meniaca sa geopolitická situácia a demografická situácia na Slovensku.
2: Na jar na víziu nadviaže stratégia Slovenska 2040, v ktorej majú byť konkrétne kroky a opatrenia. Premiér Robert Fico zo Smeru SD.
4: Hovoríme, aké to Slovensko chceme mať v roku 2040. A potom budeme spoločne pracovať na dokumente, ako to dosiahnuť. Čo všetko by sme mali v najbližších rokoch urobiť, aby v roku 2040 ten obraz Slovenska, ktorý teraz načrtáme a ponúkame slovenskej verejnosti, bol aj realitou.
2: Zamestnávatelia oceňujú, že dokument reaguje na globálne trendy. Až pripravovaná stratégia však podľa nich ukáže, či sa ciele pretavia do reforiem. Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka kritizuje, že Robert Fico nechal podobnú víziu vypracovať už počas svojej prvej vlády a za 15 rokov priviedol krajinu do horšieho stavu.
5: Dnes má tú odvahu alebo drzosť rečniť o vízii, hovoriť o tom, že by sa k nej mali prihlásiť politické strany. V skutočnosti je to práve Robert Fico, ktorý je hrobárom akejkoľvek nádeje, že na Slovensku sa niekedy veci môžu pohnúť dopredu.
2: Dodal, že prácu vedcov oceňuje a viaceré riešenia podporí. Podobne to vníma aj poslanec Igor Janskulík z KDH, podľa ktorého bude teraz kľúčová diskusia za okrúhlym stolom.
6: Aby nie, že príde ďalšie volebné obdobie a tie strany, ktoré budú vládnuť, tak tú víziu zhodia zo stola a budú nastavovať ďalšiu víziu.
2: Prezident Peter Pellegrini verí, že dokument nájde celospoločenskú zhodu.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Dnes spolu vycestujeme za Slovákmi na Island a do Belgicka. A zahráme si tiež letné pesničky od hudobných skupín Taktici, Vidiek a

0: slovenským bodom v tomto meste patrí už viac ako 10 rokov aj tamojšia slovenská víkendová škola, ktorú vedie Olga Kacianová. A práve jej som sa opýtala, akou formou sa slovenčina na škole vyučuje.
1: Cieľ v prvom rade je naučiť ich čítať a písať po slovensky, lebo to je vlastne ďalšia rovina jazyka, že veľa viacjazyčných rodín udržiava jazyky v takej tej rovine, že sa vedia porozprávať doma o tom, čo bude na obed, ale už nedochádza k schopnosti čítať a písať. Tak toto je vlastne naša prvoradá úloha. Preberáme normálne učebnice slovenského jazyka zo Slovenska, cvičenie po cvičení. Keďže teda islandská škola je veľmi hravá, hlavne základná škola, tak sa snažím trošku ukázať deťom taký ten tradičný spôsob vyučovania aspoň na 20 minút týždenne a potom prechádzame k tomu, čo sú zvyknutí z islandskej školy, aby zase nemali veľký šok.
0: Vaši žiaci, koľkými jazykmi oni vlastne rozprávajú? No po islandsky, učia sa po slovensky?
1: Učia sa ešte po anglicky a po dánsky a po francúzsky alebo po španielsky. Niektorí z nich ešte doma rozprávajú po poľsky. Máme pár poľsko-slovenských rodín.
0: Takže vlastne vašu školu navštevujú polygloti.
1: Určite. Majú takú superpower, ja to volám, že ich nadprirodzené schopnosti sú to, že hovoria mnohými jazykmi.
0: To, že ste založili slovenskú školu v Reykjaviku, je úplne fantastické nielen pre tie deti, ale ja myslím si, že aj pre samotných rodičov, pretože zvyčaj ide o také zmiešané páry. Aj tí majú vlastne možnosť sa popri tých svojich deťoch stretnúť a porozprávať sa.
1: Určite okolo školy sa vytvorila celkom družná komunita slovenských rodičov, ktorí kým ja učím, chodia spolu na kávu a veľmi si rozumejú, ale sú aj vo veľkej miere zapojení do chodu tej školy. Keď potrebujem napríklad zorganizovať oslavu, tak vždy mám koho poprosiť. Veľmi mi pomáhajú. Ja som teda oficiálne v dokumentoch vystupujem iba ja, ale mám veľmi veľa skrytých pomocníkov práve z komunity rodičov.
0: Ale to je úžasné, pretože aj vo vašej práci sa máte o koho oprieť a vlastne tí cudzinci, ktorí tvoria súčasť tých zmiešaných manželstiev, sa takýmto spôsobom dostávajú k tej slovenskej gramatike, k tým slovenským slovám a spoznávajú tú slovenskú mentalitu.
1: Určite mne to niekedy ja úplne zabudnem, že oni nie sú zo Slovenska. Tí rodičia, deti, ktorí majú zahraničný pôvod, tak ja ich už úplne beriem ako Slovákov.
0: Olga Kacianová pochádza z Liptovského Mikuláša. Na ostrov odišla pôvodne iba na dovolenku. Na Islande, konkrétne v Reykjaviku, žije 15 rokov.
1: V mojom prípade to bol výlet. Ja som prišla naozaj s úmyslom iba na 3 týždne si popozerať Island. Mala som takú prestávku o svojom živote, ukončila som vysokú školu, nevedela som čo ďalej. Ukončila som Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, štúdium prekladateľstva a tlmočníctva a povedala som si, že ešte predtým, ako sa pustím do zakladania kariéry, tak trochu pocestujem svet. A jeden z výletov bol na Island. Tam 3 týždne to bol výlet, vôbec s žiadnym úmyslom sa tam usadiť a deň pred odletom sa výlet zmenil na trvalý pobyt. Bola to veľká zmena v mojom živote, ale jedno z najlepších rozhodnutí. Ja som vlastne vždy bola jednou z mojich veľkých ambícií, ambícia žiť v zahraničí.
0: Ty si krásnu prírodu v Liptovskom Mikuláši zamenila za ešte krajšiu prírodu na Islande. Tak čo je to lákadlo, čo ťa uspokojuje v tom živote v tejto krajine?
1: Ja mám veľmi rada to, akí sú tolerantní, otvorení, nehodnotia veľmi ľudí. Každý si robí, ako vie, pokiaľ neubližuje tým, čo robí iným, tak ho veľmi neodsudzujú. A celkovo taký ten ich milý, jemný prístup k ľuďom, to ma tam vlastne drží.
0: Ty žiješ v Reykjaviku. Aké je to mesto? Je to multikultúrne mesto? Žije tam veľa cudzincov, nielen slovenská komunita. Takže ako by si ho opísala pre našincov?
1: Reykjavik je možno zo všeobecného pohľadu maličké mestečko, ale na islandské pomery je veľmi veľký. Žije tam vlastne väčšina obyvateľov Islandu a život je, ako aj celý Island, veľmi pokojný. No a v Reykjaviku je samozrejme šialené počasie, a tak ako všade. Počasie sa mení asi každých 10 minút. A potom ešte, čo by som vyzdvihla o živote v Reykjaviku je, že sa tam deje veľmi veľa kultúrnych vecí na to, aký sú Islandiania malý národ, tak oni si zorganizujú hociaký koncert, hoci kde niekto s nejakou gitarou od babičky príde a zaspieva, prídu tam 4 ľudia, ale všetci sa z toho strašne tešia a tak si tam nažívajú kultúrne.
0: Povedala Olga Kacianová o svojom živote na Islande. Slovákom sa darí aj v Belgicku. Vyše 30 rokov tu žije aj uznávaný kardiológ Jozef Bartúnek.

0: Absolvent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pôsobí v špičkovom kardiologickom centre v Alste, kde sa zaoberá najmä intervenčnou kardiológiou. O svojej práci sa zhováral s Pavlom Kalom.
1: Kardiologické centrum v Alste patrí k špičkovým medicínskym inštitúciám vo svete, čo potvrdzuje aj slovenský lekár a výskumník. A v čom ho dokáže kardiológia fascinovať aj po rokoch?
2: Je tam viacero dôvodov. Prvým je komplexná fyziológia srdca. Tá je základom biomechanickej úlohy pumpy a zaistenia cirkulácie krvi. A srdce je úžasne adaptabilné na rôzne podnety, napríklad na dlhodobé preťaženie. A je fascinujúce tiež vidieť, ako tieto adaptačné mechanizmy môžu byť najprv nápomocné pre funkciu srdca a ako počase môžu viesť jeho zlyhaniu, jeho poškodeniu. Tento balans, prechod je niekedy veľmi jemný a treba ho brať do úvahy pri zvažovaní konkrétnej liečby alebo intervencie a najmä jej správneho načasovania.
1: V tomto lekárskom odbore zažíva aj jeho dynamiku a variabilitu, keďže každý deň je iný.
2: Kardiolog musí riešiť akútne situácie, napríklad srdcový infarkt, ohrozuje život pacienta, riziko závažných následkov. A tu tá schopnosť otvoriť cievu a tak zachrániť život alebo zabrať následkom infarktu je veľmi vďačné. Popri tom, kardiológia je veľmi dynamická a pokroková.
1: Slovenský lekár sa zameriava osobitne na intervenčnú kardiológiu, ktorá rieši srdcové problémy pomocou zákrokov zvnútra krvných ciev bez otvorenej operácie srdca.
2: Čiže namiesto chirurgického otvorenia hrudníka a priame expozície srdca, lekár využije tenké trubičky, tzv. Katétre, ktoré sa zavádzajú cez cievy, či v zápesti alebo nohe. A toto cestou je možné diagnostikovať alebo liečiť. Môžeme otvoriť blokované srdcové tepny pomocou balónikov a stentov, tzv. Angioplastika alebo stenting. Môžeme zatvoriť srdcové defekty alebo izolovať štruktúry, ako napríklad uško ľavej predsiene v prípade rizika krvných zrazenín pri poruchách rytmu. Môžeme zaviesť dočasnú mechanickú rotačnú pumpu a srdce podporiť. A tak pacienta zásadne zachrániť pri šokovom stave. A môžeme tiež korigovať alebo vymeniť srdcové chlopne bez operácie.
1: Pripomína, že výskum je záležitosťou celého tímu, s ktorým spolupracuje. A v čom spočíva jeho hlavné vedecké zameranie?
2: Môj taký základný záujem sa odvíja od pochopenia väzby medzi mechanizmami chorób, procesmi na štrukturálnej úrovni srdca a ako sa dajú využiť pre presnejšiu diagnostiku či voľbu liečby. Napríklad sa snažím pochopiť, ako nájsť správne markery, to sú látky, chemické látky, biologické látky, ktoré sme schopní merať v krvi pacienta a takto proste tieto markery využiť pri diagnostike štádia ochorenia alebo voľby správnej liečby. Snaží sa pochopiť, ako dochádza tvorbe týchto markerov a tak ešte viac menej posilniť tú znalosť toho mechanizmu daného ochorenia.
1: Venuje sa taktiež diagnostike a liečbe chlopňových chýb a skúmaniu ich dopadov na funkciu srdca a prognózu pacienta.
2: Snaží sa viac menej pochopiť lepšie aj načasovanie či už chlopňových operácií alebo katetrových výmien chlopní. Pracujú na vývoji nového prístupu, ako možno upraviť nedomykavosť chlopne medzi predsíňou a komorou, bez toho, aby pacient musel dostať implantát. A popri tom sa venujem aj výskumu, ktorý sa zameriava na liečbu zlyhania srdca. Či už sú to intervencie na odľahčenie srdca, vytvorenie nového typu podpornej pumpy alebo tzv. Katetrová remodelácia srdca, to znamená zmenšenie srdca, tak aby mohlo lepšie fungovať.
3: Rádio Slovakia International.
0: V tejto chvíli odovzdávam slovo kolegovi Radovi Mešovi a jeho letným hudobným kapitolkám.
3: Hudobné momentky.
4: V letnom vydaní hudobných momentiek si postupne predstavujeme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali, alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Ako prvú si dnes predstavíme skladbu od skupiny, ktorá v čase svojej najväčšej slávy emigrovala a jej pesničky, ktoré predtým zneli z rádia a televízie, boli na 10 rokov zakázané a nedostupné. Medzi ľuďmi sa aj tak šírili a tak napriek ich zákazu poznali aj mladší mladšie generácie. Tvorba Vlada Koleniča a skupiny Taktici reflektovala rôzne témy, aj vtedy nie bežné príbehy obyčajných ľudí. Spievali o šaláte z tresky, predávačke langošov, telefóne, vodke a mnohých ďalších témach. Jednou z nich bola aj zmrzlina, ktorej nahrali ódu v rovnomennej skladbe aj s návodom, kde všade v Bratislave sa v tom období v 70. rokoch dala kúpiť. Hudbu napísal Vlado Kolenič a veselý text Ľuboš Zeman. Jej oficiálna nahrávka sa objavila až po Nežnej revolúcii, keď sa bývalí emigranti mohli vrátiť. Album Vlado Kolenič a Taktici 10 deka tresky vyšiel v roku 1991 a jeho A stranu uzatvára pesnička Zmrzlina.

Po zmrzline od taktikov sa zo 70. rokov presunieme až do roku 2003. Vtedy skupina Vidiek nahrala svoj štvrtý album Nové časy. Vyšiel 6 rokov po ich treťom albume a predstavuje skupinu v tej najlepšej autorskej forme. Skladby tvorili jednotliví členovia samostatne a až pri ich nahrávaní ich spoločne dotvorili do podoby, v akej ich poznáme dodnes. Svižnú skladbu s latinskoamerickým rytmom a veselým skoro až dadaistickým textom, ktorý vtipne preklápa slovenské slová do španielsky vyzerajúcich, napísal Janko Kuric. Skladba sa postupom času stala obľúbenou v rádiách počas leta a Vidiek ju často na želanie hráva na rôznych plesoch či firemných akciách. Na zábavu, šantenie a príjemné prežitie dovoleniek a prázdnin je ako stvorená. Volá sa Či oči, či sombreros a priamo k vám ju teraz doručí Janko Kuric a skupina Vidiek.

Taktici nám dnes ponúkli skladbu Zmrzlina so zoznamom bratislavských zmrzlinární v 70. rokoch a po veselom vidieku nám skupina Polemik s hostujúcim lídrom skupiny Para Tomášom Laským Šedivým dodá hudobný bedeker miest, kde sa dá ísť v Bratislave na pláž alebo k bazénu. Letnú skladbu napísal gitarista skupiny Michal Miky Novácky a podľa jeho slov pesnička nenásilne pripomína ľuďom, že počas horúčav je potreba dodržiavať pitný režim a netreba zabúdať ani na pravidelné krémovanie. Hostujúci Lasky sa napriek svojmu račkovaniu dobre zhostil textu, v ktorom sa objavujú názvy ako Draždiak, Košariská, Šutrovka, Rosnička a tak ďalej. Skladba vyšla pred letom 2023 a objavila sa aj na albume 11ska, ktorý vyšiel v roku 2024. Je v nej základné letné heslo. Lepšie je vyzliekať sa, ako obliekať. Sú tu Polemik a Lasky a ich spolupráca v skladbe Plážová.

0: Milí priatelia, pieseň Plážová od Polemiku a Laskyho nás dostala do finále dnešného vysielania pre Slovákov žijúcich vo svete. Za pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú Romana Šunderlíková od mixážneho pultu a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia.
1: Ona stojí za každým rohom dohodnutá zo samým

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 3. september. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Potravinová sebestačnosť je jedným z pilierov bezpečnosti krajiny, myslí si Peter Pellegrini. Vláda dala agrosektoru 165 miliónov eur navyše. Varholovo múzeum znovu otvoria, mimoriadne tam príde aj vlak z Prahy. A teraz správy podrobnejšie. Slovensko potrebuje posilňovať svoju potravinovú sebestačnosť a zároveň sa systematicky pripraviť na dôsledky sucha, ktoré predstavuje čoraz vážnejšiu hrozbu pre domáce poľnohospodárstvo. Povedal to prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini na slávnostnom otvorení 51. ročníka Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2026 v Nitre. Za jednu z najvážnejších výziev pre slovenské poľnohospodárstvo označil dlhotrvajúce sucho. Podľa neho už nejde o krátkodobý výkyv, ale fenomén, na ktorý sa musí Slovensko systematicky pripraviť. O výstave Agrokomplex hovoríme aj v téme dňa. Vláda uvoľnila pre sektor pôdohospodárstva 165 miliónov eur navyše. Skonštatoval to po výjazdovom rokovaní vlády v Nitre minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč. Súčasná vláda podľa jeho slov pozdvihla tento sektor na úplne inú úroveň, ako to bolo možné v predchádzajúcich rokoch. Pôdohospodárstvo, poľnohospodárstvo a potravinárstvo je strategické odvetvie. Je potrebné robiť všetko preto, aby sa naša bezpečnosť, sebestačnosť postupne zvyšovala, priblížil agrominister. Bratislava bude 8. septembra jedným z dvoch európskych miest, kde OECD predstaví výsledky medzinárodnej štúdie PISA 2025. Slovensko bude hostiť regionálne predstavenie výsledkov pre 31 krajín strednej, východnej a severnej Európy a strednej Ázie. Na podujatí budú odborníci diskutovať o opatreniach na zvyšovanie kvality vzdelávania, znižovanie nerovností a o tom, ako pripraviť mladých ľudí na život v rýchlo sa meniacom svete. Témou stretnutia bude aj využívanie technológií a umelej inteligencie vo vzdelávaní. V Bratislave otvorili inovačné centrum Siemens. Zameria sa na umelú inteligenciu v klinických aplikáciách, kybernetickú bezpečnosť zdravotníckych technológií a kvantové technológie. Centrum nebude len miestom, kde sa technológie vyvíjajú, ale aj miestom, kde vznikajú medicínske inovácie s globálnym dosahom. Ide o v poradí 7. inovačné centrum v globálnej sieti spoločnosti. Farská charita v Smižanoch neďaleko Spišskej Novej Vsi dopriala oddych takmer 30 Ukrajincov. Cieľom pobytu bolo vytvoriť bezpečný priestor bez obáv z leteckých útokov či mín. Ide o druhý ročník ozdravno-rekreačného pobytu. Na Spiš zavítalo 17 detí a 10 matiek z Charkovskej oblasti. Matky detí pracovali v humanitárnom centre, ktoré bolo pred necelými 2 mesiacmi zrovnané so zemou. Po evakuácii ich umiestnili do rôznych častí Ukrajiny. Na východe Slovenska sa koná dvojdňové národné cvičenie civilnej ochrany a krízového riadenia Tieni v oblakoch. Jeho cieľom je preveriť reakciu štátu, záchranných a bezpečnostných zložiek na mimoriadne udalosti vrátane útoku bezpilotným prostriedkom, hromadného nešťastia či narušenia vzdušného priestoru. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok uviedol, že takéto komplexné cvičenie v teréne sa na Slovensku v takomto rozsahu doteraz nerealizovalo a ide o historicky najväčšie cvičenie tohto druhu. Medzinárodný nočný vlak z Prahy bude v piatok mimoriadne pokračovať z Humenného až do Medzilaboriec. Mimoriadne spojenie súvisí so znovu otvorením Múzea moderného umenia Andyho Warhola, ktoré sa po trojročnej rekonštrukcii opäť sprístupní verejnosti. Obnova za 16 miliónov eur priniesla nové expozičné edukačné priestory, interaktívne prvky, digitálny ikonostas aj vegetačnú pochôdznú strechu s amfiteátrom. Návštevníci uvidia Warholové diela, osobné predmety aj tvorbu ďalších významných autorov.
0: Téma dňa.
1: V Nitre sa začala výstava Agrokomplex. Pravidelne láka tisíce návštevníkov a umožňuje nahliadnúť do procesu výroby toho, čo sa každodenne dostáva na naše stoly. Na výstave sa bola pozrieť aj Jana Obrancová.
2: Mliečne či pekárske výrobky, meso a údeniny, základné potraviny, ako aj sladkosti a rôzne špeciality. Na Agrokomplexe sa predstavujú producenti najrôznejších potravín. Anna Smiešková z Rastislavíc.
3: Máme napríklad čerstvé udené klobásky, slaninky, čo len chcete. Určite.
2: Domáca výroba.
3: Áno, samozrejme.
2: Nahliadnuť možno aj do práce farmárov a spracovania niektorých plodín. Erik Patkoš z Lukavice sa venuje pestovaniu konope.
4: Predstavujem tu akurát spracovanie konope na získavanie extraktov bez rozpušťadlovou metódou.
2: Na výstave sa predstavuje aj asi 2000 kusov zvierat. Po ročnej prestávke, ktorú vlani spôsobila slintačka a krývačka, tento rok opäť nechýba hovädzí dobytok. Podľa Ivana Nemčovského zo Zväzu chovateľov mesového dobytka prvýkrát predstavili aj mesové plemeno pôvodom z Texasu.
5: Je to excelentné zviera, ktoré má obrovský rozmer rohov. Bol to aj problém, mali sme troška z toho aj obavu, ale podarilo sa to a myslím si, že je to excelentná ukážka rozmanitosti mesového dobytka.
2: Nechýbajú ani dojnice, ovce, kozy, kone a ďalšie zvieratá. Matúš Rajský z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.
6: Tento rok sú prezentované aj 3 jelenice. Je to aj z dôvodu, aby sme farmárom a teda aj laickej verejnosti vysvetlili, že jelen na farme je považovaný za hospodárske zviera.
2: Výstava na Národnom výstavisku v Nitre potrvá do nedele.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Na Slovensku sa 1. septembra začal nový školský rok. Tento bude však výnimočný. Dnes si povieme prečo. Pohodu pri počúvaní želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: V úvode sme naznačili, že tento školský rok, ktorý sa začal 1. septembra, bude iný než tie predchádzajúce. Všetky bežné základné školy na Slovensku totiž začali učiť v prvých ročníkoch podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Kurikulárna reforma reaguje na svet, ktorý sa za posledné 10 ročia výrazne zmenil. Kým kedysi bolo dôležité zapamätať si čo najviac informácií, v súčasnosti sa deti potrebujú naučiť najmä premýšľať, prepájať poznatky, overovať si informácie, spolupracovať a vedieť ich využívať v každodennom živote. Nový štátny vzdelávací program preto nemení iba obsah vzdelávania, ale vytvára školám väčší priestor prispôsobiť vyučovanie potrebám detí. Doplní minister školstva Tomáš Drucker.
1: Vedieť, rozumieť a použiť. Tieto tri jednoduché slova podľa mňa hovoria o zmene, ktorá začína teraz od 1. septembra, oveľa viac než ten známy výraz kurikulárna reforma, pretože som presvedčený, že rodičov nezaujíma žiadny názov nejakej reformy. Zaujíma ich, či ich dieťa bude a je v škole v bezpečí a čo sa v tejto škole naučí. Čomu bude naozaj rozumieť a na konci aj to, čo z toho sa tam naučí, dokáže aj vo svojom živote zúžitkovať. A o tomto presne nám ide, aby naše deti vedeli, aby to, čo vedia, tak tomu aj rozumeli, aby to dokázali vo svojich životoch aj reálne použiť. Pretože deti sa môžu naučiť napríklad vypočítať percentá na hodine matematiky. Ale ak nerozumejú tomu, čo znamená 15% úrok na pôžičke, či táto pôžička môže pre nich byť výhodná alebo nevýhodná, tak im reálne to, že vedia počítať percentá, v živote nejako nepomôže. A presne pre tieto dôvody a pre túto zmenu toto všetko robíme. Takmer polovica našich základných škôl už učí po novom. Už sa dobrovoľne za posledné 3 roky rozhodli, že na takúto zmenu prístupu ku vzdelávaniu, aby naše deti vedeli to, čo vedia, tomu rozumeli a aby to dokázali v živote použiť, už prešli. Teraz od 1. septembra čaká druhá polovica našich základných škôl, ktorá na takýto systém prejde a začnú učiť po novom od prvých ročníkov základných škôl. Postupne sa to bude zvyšovať.
0: Čo znamená nová zmena pre učiteľov v triede a prečo ju potrebujeme, vysvetlí predsedníčka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková.
2: Kľúčovým aktérom tejto zmeny je žiak, vaše deti doma a musíme na prvé miesto dať žiaka, pretože on je úplne iný. Naši žiaci sú iní ako generácie predtým. Sú v neustálom tlaku porovnávania sa sociálnych sietí, technických vymoženosti, informačno-komunikačných technológií a v neposlednom rade umelej inteligencie. A preto sa musí táto zmena, ktorá je nazvaná odborne kurikulárna zmena, zaviesť do škôl. Aby mala zmysel, je to zmena metodológie, to znamená, ako ideme vyučovať, na to musíme pripraviť a už aj pripravujeme učiteľov, a zmena hodnotenia. Pretože kvalitné vyučovanie a učenie sa nemôže vyzerať tak, ako pred 30 či 50 rokmi. To znamená, že tiché počúvanie žiakov, jedna hovoriaca pani učiteľka alebo pán učiteľ, zapisovanie si poznámok a potom následné preskúšanie učiva. Pretože to len zase zostaneme stáť na mŕtvom bode a nenaučíme žiakov, aby to, čo sa naučili, aj efektívne v svojom živote využívať. Pretože pripájam sa k tomu, aby vedel žiak používať svoju myseľ, aby sme sfunkčnili myseľ, musíme sfunkčniť aj základné školstvo.
0: Za cirkevné školy na Slovensku zhodnotil novú kurikulárnu reformu riaditeľ Združenia katolíckych škôl Slovenska Radoslav Rusňák.
3: Viaceré cirkevné školy, katolické školy sa zapojili už do tohto procesu, ktorý prebieha 3 roky. V niektorých našich diecézach viacej, niektorých menej, ale myslím, že to je celkom pekné číslo, ktoré sa blíži k 50%. Ten svet, v ktorom žijeme, je iný, ako bol predtým. Sú tu sociálne siete, je to veľké množstvo informácií, ktoré treba učiť tie deti triediť. Ono sa niekedy tak hovorí, že alebo počúvame, že nie je tam kladený dôraz na vedomosti. Vedomosti sú aj v tejto reforme stále prítomné a potrebujeme najskôr nejaké vedomosti, nejaký základ, nejaké ten materiál, aby sme sa učili triediť, rozlišovať, spájať, systematizovať, ale čo je dôležité, teraz sa tak kladie dôraz na tú funkčnú gramotnosť, aby deti to, čo sa naučia, aby vedeli aj reálne použiť, a to je dôležité.

0: Pre katolíckej školy, že my tiež v duchu toho, čo veríme v kresťanských hodnôt, sa snažíme deti na našich školách učiť, aby takto dokázali hodnotiť a triediť si tie informácie a rozlišovať, čo je dobré a čo je zlé. Takisto hovorí sa, že aby sa deti dobre cítili v škole, ide o duševné zdravie a bezpečnosť, nielen nejakú to fyzické bezpečie, ale to vnútorné duševné bezpečie, ale to neznamená, že každý deň svieti slnko. Deti sa majú cítiť bezpečne, majú byť vypočuté, nemajú sa báť položiť nejakú otázku, nemajú byť ponižované, šikanované, ale z druhej strany sú dôležité aj primerané nároky na deti stále, aby dokázali prekonávať prekážky a učiť sa toto potom, aby si to dokázali preniesť aj do reálneho života. Takže takto chápanú reformu, takto chápané triedenie, kritické posudzovanie vedomostí, k tomu sa hlásime a ja si veľmi prajem, aby táto reforma bola skutočne úspešná. K tomu je potrebných ešte veľa ďalších krokov, či už je to podpora rôzna, čo sa týka školení, učebníc, metodická podpora, ktorá tu bola, ale ktorá je potrebná, aby ďalej pokračovala. Dôležité, ja si myslím, že je postupne aj v tých jednotlivých rokoch aj to kriticky hodnotiť, čo sa podarí, jednoducho byť radi za to a ešte to nejakým spôsobom podporiť ďalej, ale aj čo bude horšie nejako mať aj tú odvahu to naprávať a prípadne meniť, aby to bolo na prospechu formácie tých našich detí, aby sa posúvali ďalej. A teda ja veľmi prajem, aby tá reforma bola úspešná, lebo jednoducho Slovensko a naše deti si to zaslúžia.
1: Ako hodnotí nový vzdelávací systém prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Eva Ohraďanová?
2: V prvom rade kurikulárnu reformu podporujeme. Zmeny sú nevyhnutné a samozrejme už dnes je nám isté, že niektoré zmeny a niektoré jej atribúty bude treba ešte ďalej dolaďovať, spresňovať. My máme aj výhrady k niektorým dokumentom a sme pripravení byť tí, ktorí v prospech detí ich aj ďalej dolaďujú. Je to v poriadku a budeme ich tlmočiť aj na iných fórach. V tomto okamihu by som ale chcela povedať, že naozaj nesmierne dôležité pochopiť, že čo je podstatou zmien. A keď pochopíme, čo je podstatou zmeny, tak potom sa uplatňovať bude oveľa jednoduchšie. Teda nie len sa baviť o tom, že čo má byť inak, ale aj ako to dosiahneme. A toto potrebujeme dostať z tých dokumentov priamo do praxe. A ten absolútne najdôležitejší moment je práca učiteľa s deťmi. Čiže ozajstná zmena musí nastať práve v triedach, nie v dokumentoch. Zmena prístupu, o tom sa bavíme, o zmene prístupu. A zmena prístupu môže nastať prakticky okamžite. Ale ten kľúčový hráč a tá kľúčová osobnosť, ktorá túto zmenu nesie, sú učitelia. Učitelia potrebujú zmeniť svoju prácu, svoje prístupy, tým pádom byť veľmi vedomí toho práve, prečo sa táto zmena deje. A čo to pre mňa ako učiteľa znamená? Máme dané ciele, máme dané piliere a teraz sa naozaj poďme v praxi baviť o tom, že čo ako učiteľ mám urobiť inak. Na tú zmenu potrebujeme ale podporu. Potrebujeme voľnosť, potrebujeme dôveru a potrebujeme sa venovať naozaj len tejto téme, pretože je absolútne prioritná, mala by byť prioritná. Takže pokiaľ školy majú zavádzať kurikulárnu zmenu, tak by nemali súčasne niekde inde bojovať na inom fronte o prežitie. To je samozrejme na inú debatu, my budeme túto debatu s ministerstvom ďalej viesť. By som chcela povedať, že naozaj stojíme o zmeny a stojíme o kvalitné zmeny. A ak má byť kurikulárna reforma úspešná, potrebuje ísť cez niekoľko princípov a niekoľko tých úrovní personálnych.

0: že budeme skúšať nášho učiteľa.
1: Najviac sa nová reforma dotkne žiakov a učiteľov. Za nich sa k nej vyjadrí prezidentka Slovenskej komory učiteľov Jarmila Javorková.
2: Slovenská komora učiteľov stojí za dôležitosťou zmysluplnosťou reformy školstva. Podporujeme dlhodobo inovácie, podporovali sme vždy inklúziu, zmenu v kurikule, ale hlavne podporujeme zmenu filozofie vzdelávania, ktorá kladie dôraz na aktívne učenie, rozvoj kompetencií gramotnosti žiakov a ich prípravu na bežný život v 21. storočí. Takáto zmena je v podstate nevyhnutná v dnešnej dobe, preto apelujeme na školy, aby aktívne budovali predovšetkým školskú kultúru, tá je najdôležitejšia, vytvárali podporujúce prostredie nielen pre žiakov, ale aj pre svojich učiteľov. Aby zlepšovali učitelia kvalitu vyučovania, viedli žiakov väčšej participácii na svojom vzdelávaní a posilňovali otvorenú spoluprácu s rodičmi, potrebujú naozaj zdravé školské pracovné. Pre nich je to pracovné prostredie. Ak má však reforma teda priniesť úspech, bez investície do učiteľov sa to proste nedá. To nejde. Slovenská komora učiteľov dlhodobo už upozorňuje na klesajúcu atraktivitu učiteľského povolania a pretrvávajúci nedostatok učiteľov, a to predovšetkým v bratislavskom kraji. Ak teda chceme, aby učiteľ bol nositeľom zmien v školstve, nemôže ostať zároveň najslabším článkom. Reforma nemôže stať na učiteľoch, ktorým systém, oni to tak cítia, neposkytuje dostatočné finančné, odborné a pracovnoprávne zázemie. Investícia do učiteľov v rámci reformy, ona nie je doplnkom reformy. Ona je jednou zo základných podmienok tej reforme, jej udržateľnosti, ktorú potrebujeme, a jej úspechu.
1: Od 1. septembra už museli podľa nového štátneho vzdelávacieho programu začať učiť v prvých ročníkoch všetky bežné základné školy na Slovensku. Od septembra 2023 sa však začal postupne zavádzať na 4 desiatkách základných škôl, ktoré sa mohli pridávať dobrovoľne. A takou bola aj piaristická spojená škola svätého Jozefa Kalazanského v Nitre. Ako teda vyzerá v praxi učenie po novom, povie riaditeľka školy Marcela Janová.
3: Ja zastupujem školu, ktorá v podstate nie, že teraz vstupuje do zavádzania kurikulárnej reformy, ale teda rozhodli sme sa už, dá sa povedať, pred 3 rokmi, že ideme do toho. A prečo? Pretože u nás v podstate sme týmito zmenami, môžem povedať, že prechádzali už dávnejšie. Hovorím nám, pretože nebolo to len o mne, ale záležalo na tom, aby deti chodili do školy radi, aby sa chodili radi učiť, aby im to dávalo zmysel. A preto sme aj, nemôžem povedať, že zavedením reformy, ale už aj predtým, možno nejakých 5-6 rokov dozadu, zavádzali inovatívne metódy, kde žiaci boli priamo aktérmi učenia. Pre nás bolo dôležité aj to bezpečné prostredie. Ranné kruhy sme už aplikovali dávno, tak sme si povedali, že prečo neísť do tej reformy, veď my to už robíme. Ja si myslím, že netreba sa báť. Mnohé školy možno o tom ani nevedia, že robia zaujímavé veci. Myslím si, že naozaj aj zmysluplné veci, ale stále to nejak nepriradili, že veď to je tá reforma, aby nám žiaci odchádzali zo školy, aby im to dávalo zmysel, aby vedeli, v čom sú jedinečné, aké sú ich talenty, aby sme ich sprevádzali na tejto ceste objaviť ich jedinečnosť. A čo je ešte pre mňa také dôležité, je tá zmysluplnosť. A ak poviem len taký príklad, a ja keď som sa vyšla, tak som si vlastne dala do navigácie, lebo priznám, že som tu prvýkrát, tak bolo jednoduché, hej, hodiť do navigácie. To mi všetko dá. To je presne taká tá paralela s učiteľom, že ja mu môžem dať tie informácie, ale teraz ten žiak a ja som si musela vybrať, ktorá cesta je pre mňa tá lepšia, najlepšia, možno rýchlejšia, koľko spotrebujem benzínu, vyrátať si kilo, ktorá je kratšia. A toto je presne tá podstata tej reformy, že naučiť tie deti, aby potom vedeli samostatne fungovať v živote, aby všetko im dávalo zmysel. Čiže ideme cez projekty, cez badateľské vyučovanie, chodia do terénu, spolupracujeme vo veľkej miere s rodičmi, ktorí nám poskytujú toto prostredie, že chodíme priamo do ich zamestnaní, kde pracujú, alebo oni chodia k nám do práce. Takže ja to vidím, že my tie vedomosti potrebujeme, ale potrebujeme ich prepájať, aby sa deti naučili kriticky myslieť a triediť informácie, lebo zase nie všetko chceme zobrať, lebo nie všetko je pravdivé.
1: Aby učitelia nemali pocit, že sú na tieto novinky sami, súčasťou zmien vo vzdelávaní je aj vznik regionálnych centier podpory učiteľov. O ich práci som sa porozprávala s riaditeľkou regionálneho centra pre regióny Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Janou Chomistovou.
4: V zmysle toho hesla, že rýchlo umožniť, ale pomaly nakázať, sa ministerstvo školstva rozhodlo, keď pred 3 rokmi ešte, že postaví takúto sieť centier podpory, aby učitelia naozaj mali pocit, že nie sú v tom sami. Vízia tých centier bola postavená na pilieri, že to budú v regiónoch centra, aby boli blízko každému tomu učiteľovi, aj aby to boli ľudia, ktorými rozumejú. Tých centier je v dnešnej dobe 40 po celom Slovensku. Taký bol cieľ. Takže každá základná škola má možnosť zavolať si do školy mentora. V týchto centrách pôsobí 400 mentorov. Títo mentori sú ľudia, ktorí na pol úväzku učia vo svojich školách a na pol úväzku mentorujú kolegov. Takže sú vyškolení mentori, pretože mentoring má svoj protokol. Keď učiteľ potrebuje alebo má chuť čokoľvek zmeniť vo svojej praxi, vo svojej triede, tak mentor ho sprevádza. Príde za ním do školy, do triedy, medzi deti a keď je na hodine, tak je mu takým okom, ktoré vidí možno to, čo ten učiteľ sám nevidí, ale nie je to kontrola. Toto treba veľmi možno prizvukovať, že to je vzťah postavený na dôvere. Všetko, čo v mentoringu sa povie, ostáva medzi nimi dvoma. Nie je to report riaditeľovi, je to kamarát, sprievodca, ktorý toho učiteľa veľmi rád posunie na jeho ceste vpred a oni si v podstate pomáhajú aj vzájomne, pretože aj ten mentor je učiteľ, takže je to veľmi výhodná vzájomná pomoc.
1: Svoj podiel na vývoji školstva v našom regióne mala Rakúska cisárovná, Uhorská a Česká kráľovná Mária Terézia. 6. decembra 1774 vydala Všeobecný školský poriadok. Ide o jednu z kľúčových reforiem, ktorou táto osvietená panovníčka chcela zmodernizovať Habsburskú monarchiu. Ratio educationis zjednocovalo systém v krajine. Podľa neho malo nárok na vzdelanie každé dieťa bez ohľadu na pôvod, bydlisko alebo pohlavie. Pred 251 rokmi bola u nás teda najvýznamnejšia reforma školstva. Okrem nastavenia nových pravidiel pre vzdelávanie s názvom Všeobecný školský poriadok priniesla aj poznanie, že modernizácia školstva je nikdy nekončiaci sa proces. Svedčí o tom aj súčasnosť, ktorá priniesla nový štátny vzdelávací program, o ktorom sme teraz hovorili.

0: Čas vyhradený pre naše stretnutie sme vyčerpali. Za vašu pozornosť, milí priatelia, ďakujú majsterka zvuku Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 3. september. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Potravinová sebestačnosť je jedným z pilierov bezpečnosti krajiny, myslí si Peter Pellegrini. Vláda dala agrosektoru 165 miliónov eur navyše. Varholovo múzeum znovu otvoria, mimoriadne tam príde aj vlak z Prahy. A teraz správy podrobnejšie. Slovensko potrebuje posilňovať svoju potravinovú sebestačnosť a zároveň sa systematicky pripraviť na dôsledky sucha, ktoré predstavuje čoraz vážnejšiu hrozbu pre domáce poľnohospodárstvo. Povedal to prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini na slávnostnom otvorení 51. ročníka Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2026 v Nitre. Za jednu z najvážnejších výziev pre slovenské poľnohospodárstvo označil dlhotrvajúce sucho. Podľa neho už nejde o krátkodobý výkyv, ale fenomén, na ktorý sa musí Slovensko systematicky pripraviť. O výstave Agrokomplex hovoríme aj v téme dňa. Vláda uvoľnila pre sektor pôdohospodárstva 165 miliónov eur navyše. Skonštatoval to po výjazdovom rokovaní vlády v Nitre minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč. Súčasná vláda podľa jeho slov pozdvihla tento sektor na úplne inú úroveň, ako to bolo možné v predchádzajúcich rokoch. Pôdohospodárstvo, poľnohospodárstvo a potravinárstvo je strategické odvetvie. Je potrebné robiť všetko preto, aby sa naša bezpečnosť, sebestačnosť postupne zvyšovala, priblížil agrominister. Bratislava bude 8. septembra jedným z dvoch európskych miest, kde OECD predstaví výsledky medzinárodnej štúdie PISA 2025. Slovensko bude hostiť regionálne predstavenie výsledkov pre 31 krajín strednej, východnej a severnej Európy a strednej Ázie. Na podujatí budú odborníci diskutovať o opatreniach na zvyšovanie kvality vzdelávania, znižovanie nerovností a o tom, ako pripraviť mladých ľudí na život v rýchlo sa meniacom svete. Témou stretnutia bude aj využívanie technológií a umelej inteligencie vo vzdelávaní. V Bratislave otvorili inovačné centrum Siemens. Zameria sa na umelú inteligenciu v klinických aplikáciách, kybernetickú bezpečnosť zdravotníckych technológií a kvantové technológie. Centrum nebude len miestom, kde sa technológie vyvíjajú, ale aj miestom, kde vznikajú medicínske inovácie s globálnym dosahom. Ide o v poradí 7. inovačné centrum globálnej sieti spoločnosti. Farská charita v Smižanoch neďaleko Spišskej Novej Vsi dopriala oddych takmer 30 Ukrajincov. Cieľom pobytu bolo vytvoriť bezpečný priestor bez obáv z leteckých útokov či mín. Ide o druhý ročník ozdravno-rekreačného pobytu. Na Spiš zavítalo 17 detí a 10 matiek z Charkovskej oblasti. Matky detí pracovali v humanitárnom centre, ktoré bolo pred necelými 2 mesiacmi zrovnané so zemou. Po evakuácii ich umiestnili do rôznych častí Ukrajiny. Na východe Slovenska sa koná dvojdňové národné cvičenie civilnej ochrany a krízového riadenia Tiene v oblakoch. Jeho cieľom je preveriť reakciu štátu, záchranných a bezpečnostných zložiek na mimoriadne udalosti vrátane útoku bezpilotným prostriedkom, hromadného nešťastia či narušenia vzdušného priestoru. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok uviedol, že takéto komplexné cvičenie v teréne sa na Slovensku v takomto rozsahu doteraz nerealizovalo a ide o historicky najväčšie cvičenie tohto druhu. Medzinárodný nočný vlak z Prahy bude v piatok mimoriadne pokračovať z Humenného až do Medzilaboriec. Mimoriadne spojenie súvisí so znovu otvorením Múzea moderného umenia Andyho Warhola, ktoré sa po trojročnej rekonštrukcii opäť sprístupní verejnosti. Obnova za 16 miliónov eur priniesla nové expozičné edukačné priestory, interaktívne prvky, digitálny ikonostas aj vegetačnú pochôdznu strechu s amfiteátrom. Návštevníci uvidia Warholové diela, osobné predmety aj tvorbu ďalších významných autorov.
0: Téma dňa.
1: V Nitre sa začala výstava Agrokomplex. Pravidelne láka tisíce návštevníkov a umožňuje nahliadnúť do procesu výroby toho, čo sa každodenne dostáva na naše stoly. Na výstave sa bola pozrieť aj Jana Obrancová.
2: Mliečne či pekárske výrobky, meso a údeniny, základné potraviny, ako aj sladkosti a rôzne špeciality. Na Agrokomplexe sa predstavujú producenti najrôznejších potravín. Anna Smiešková z Rastislavíc.
3: Máme napríklad čerstvé udené klobásky, slaninky, čo len chcete. Určite.
2: Domáca výroba.
3: Áno, samozrejme.
2: Nahliadnuť možno aj do práce farmárov a spracovania niektorých plodín. Erik Patkoš z Lukavice sa venuje pestovaniu konope.
4: Predstavujem tu akurát spracovanie konope na získavanie extraktov bez rozpušťadlovou metódou.
2: Na výstave sa predstavuje aj asi 2000 kusov zvierat. Po ročnej prestávke, ktorú vlani spôsobila slintačka a krývačka, tento rok opäť nechýba hovädzí dobytok. Podľa Ivana Nemčovského zo Zväzu chovateľov mesového dobytka prvýkrát predstavili aj mesové plemeno pôvodom z Texasu.
5: Je to excelentné zviera, ktoré má obrovský rozmer rohov. Bol to aj problém, mali sme troška z toho aj obavu, ale podarilo sa to a myslím si, že je to excelentná ukážka rozmanitosti mesového dobytka.
2: Nechýbajú ani dojnice, ovce, kozy, kone a ďalšie zvieratá. Matúš Rajský z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.
6: Tento rok sú prezentované aj 3 jelenice. Je to aj z dôvodu, aby sme farmárom a teda aj laickej verejnosti vysvetlili, že jelen na farme je považovaný za hospodárske zviera.
2: Výstava na Národnom výstavisku v Nitre potrvá do nedele.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Na Slovensku sa 1. septembra začal nový školský rok. Tento bude však výnimočný. Dnes si povieme prečo. Pohodu pri počúvaní želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: V úvode sme naznačili, že tento školský rok, ktorý sa začal 1. septembra, bude iný než tie predchádzajúce. Všetky bežné základné školy na Slovensku totiž začali učiť v prvých ročníkoch podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Kurikulárna reforma reaguje na svet, ktorý sa za posledné 10 ročia výrazne zmenil. Kým kedysi bolo dôležité zapamätať si čo najviac informácií, v súčasnosti sa deti potrebujú naučiť najmä premýšľať, prepájať poznatky, overovať si informácie, spolupracovať a vedieť ich využívať v každodennom živote. Nový štátny vzdelávací program preto nemení iba obsah vzdelávania, ale vytvára školám väčší priestor prispôsobiť vyučovanie potrebám detí. Doplní minister školstva Tomáš Drucker.
1: Vedieť, rozumieť a použiť. Tieto tri jednoduché slova podľa mňa hovoria o zmene, ktorá začína teraz od 1. septembra, oveľa viac než ten známy výraz kurikulárna reforma, pretože som presvedčený, že rodičov nezaujíma žiadny názov nejakej reformy. Zaujíma ich, či ich dieťa bude a je v škole v bezpečí a čo sa v tejto škole naučí. Čomu bude naozaj rozumieť a na konci aj to, čo z toho sa tam naučí, dokáže aj vo svojom živote zúžitkovať. A o tomto presne nám ide, aby naše deti vedeli, aby to, čo vedia, tak tomu aj rozumeli, aby to dokázali vo svojich životoch aj reálne použiť. Pretože deti sa môžu naučiť napríklad vypočítať percentá na hodine matematiky. Ale ak nerozumejú tomu, čo znamená 15% úrok na pôžičke, či táto pôžička môže pre nich byť výhodná alebo nevýhodná, tak im reálne to, že vedia počítať percentá, v živote nejako nepomôže. A presne pre tieto dôvody a pre túto zmenu toto všetko robíme. Takmer polovica našich základných škôl už učí po novom. Už sa dobrovoľne za posledné 3 roky rozhodli, že na takúto zmenu prístupu ku vzdelávaniu, aby naše deti vedeli to, čo vedia, tomu rozumeli a aby to dokázali v živote použiť, už prešli. Teraz od 1. septembra čaká druhá polovica našich základných škôl, ktorá na takýto systém prejde a začnú učiť po novom od prvých ročníkov základných škôl. Postupne sa to bude zvyšovať.
0: Čo znamená nová zmena pre učiteľov v triede a prečo ju potrebujeme, vysvetlí predsedníčka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková.
2: Kľúčovým aktérom tejto zmeny je žiak, vaše deti doma a musíme na prvé miesto dať žiaka, pretože on je úplne iný. Naši žiaci sú iní ako generácie predtým. Sú v neustálom tlaku porovnávania sa sociálnych sietí, technických vymoženosti, informačno-komunikačných technológií a v neposlednom rade umelej inteligencie. A preto sa musí táto zmena, ktorá je nazvaná odborne kurikulárna zmena, zaviesť do škôl. Aby mala zmysel, je to zmena metodológie, to znamená, ako ideme vyučovať, na to musíme pripraviť a už aj pripravujeme učiteľov, a zmena hodnotenia. Pretože kvalitné vyučovanie a učenie sa nemôže vyzerať tak, ako pred 30 či 50 rokmi. To znamená, že tiché počúvanie žiakov, jedna hovoriaca pani učiteľka alebo pán učiteľ, zapisovanie si poznámok a potom následné preskúšanie učiva. Pretože to len zase zostaneme stáť na mŕtvom bode a nenaučíme žiakov, aby to, čo sa naučili, aj efektívne v svojom živote využívať. Pretože pripájam sa k tomu, aby vedel žiak používať svoju myseľ, aby sme sfunkčnili myseľ, musíme sfunkčniť aj základné školstvo.
0: Za cirkevné školy na Slovensku zhodnotil novú kurikulárnu reformu riaditeľ Združenia katolíckych škôl Slovenska Radoslav Rusňák.
3: Viaceré cirkevné školy, katolické školy sa zapojili už do tohto procesu, ktorý prebieha 3 roky. V niektorých našich diecézach viacej, niektorých menej, ale myslím, že to je celkom pekné číslo, ktoré sa blíži k 50%. Ten svet, v ktorom žijeme, je iný, ako bol predtým. Sú tu sociálne siete, je to veľké množstvo informácií, ktoré treba učiť tie deti triediť. Ono sa niekedy tak hovorí, že alebo počúvame, že nie je tam kladený dôraz na vedomosti. Vedomosti sú aj v tejto reforme stále prítomné a potrebujeme najskôr nejaké vedomosti, nejaký základ, nejaké ten materiál, aby sme sa učili triediť, rozlišovať, spájať, systematizovať, ale čo je dôležité, teraz sa tak kladie dôraz na tú funkčnú gramotnosť, aby deti to, čo sa naučia, aby vedeli aj reálne použiť. A to je dôležité pre katolické školy, že my tiež v duchu toho, čo veríme v kresťanských hodnôt, sa snažíme deti na našich školách učiť, aby takto dokázali hodnotiť a triediť si tie informácie a rozlišovať, čo je dobré a čo je zlé. Takisto hovorí sa, že aby sa deti dobre cítili v škole, ide o duševné zdravie a bezpečnosť, nielen nejakú to fyzické bezpečnosť, bezpečie, ale aj to vnútorné duševné bezpečie, ale to neznamená, že každý deň svieti slnko. Deti sa majú cítiť bezpečne, majú byť vypočuté, nemajú sa báť položiť nejakú otázku, nemajú byť ponižované, šikanované, ale z druhej strany sú dôležité aj primerané nároky na deti stále, aby dokázali prekonávať prekážky a učiť sa toto potom, aby si to dokázali preniesť aj do reálneho života. Takže takto chápanú reformu, takto chápané triedenie, kritické posudzovanie vedomostí, k tomu sa hlásime a ja si veľmi prajem, aby táto reforma bola skutočne úspešná. K tomu je potrebných ešte veľa ďalších krokov, či už je to podpora rôzna, čo sa týka školení, učebníc, metodická podpora, ktorá tu bola, ale ktorá je potrebná, aby ďalej pokračovala. Dôležité, ja si myslím, že je postupne aj v tých jednotlivých rokoch aj to kriticky hodnotiť, čo sa podarí, jednoducho byť radi za to a ešte to nejakým spôsobom podporiť ďalej, ale aj čo bude horšie nejako mať aj tú odvahu to naprávať a prípadne meniť, aby to bolo na prospechu formácie tých našich detí, aby sa posúvali ďalej. A teda ja veľmi prajem, aby tá reforma bola úspešná, lebo jednoducho Slovensko a naše deti si to zaslúžia.
0: Ako hodnotí nový vzdelávací systém prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Eva Ohraďanová?
4: V prvom rade kurikulárnu reformu podporujeme. Zmeny sú nevyhnutné a samozrejme už dnes je nám isté, že niektoré zmeny a niektoré jej atribúty bude treba ešte ďalej doľaďovať, spresňovať. My máme aj výhrady k niektorým dokumentom a sme pripravení byť tí, ktorí v prospech detí ich aj ďalej doľaďujú. Je to v poriadku a budeme ich tlmočiť aj na iných fórach. V tomto okamihu by som ale chcela povedať, že naozaj nesmierne dôležité pochopiť, že čo je podstatou zmien. A keď pochopíme, čo je podstatou zmeny, tak potom sa uplatňovať bude oveľa jednoduchšie. Teda nie len sa baviť o tom, že čo má byť inak, ale aj ako to dosiahneme. A toto potrebujeme dostať z tých dokumentov priamo do praxe. A ten absolútne najdôležitejší moment je práca učiteľa s deťmi. Čiže ozajstná zmena musí nastať práve v triedach, nie v dokumentoch. Zmena prístupu, o tom sa bavíme, o zmene prístupu. A zmena prístupu môže nastať prakticky okamžite. Ale ten kľúčový hráč a tá kľúčová osobnosť, ktorá túto zmenu nesie, sú učitelia. Učitelia potrebujú zmeniť svoju prácu, svoje prístupy, tým pádom byť veľmi vedomí toho práve, prečo sa táto zmena deje a čo to pre mňa ako učiteľa znamená. Máme dané ciele, máme dané piliere a teraz sa naozaj poďme v praxi baviť o tom, že čo ako učiteľ mám urobiť inak. Na tú zmenu potrebujeme ale podporu, potrebujeme voľnosť, potrebujeme dôveru a potrebujeme sa venovať naozaj len tejto téme, pretože je absolútne prioritná, mala by byť prioritná. Takže pokiaľ školy majú zavádzať kurikulárnu zmenu, tak by nemali súčasne niekde inde bojovať na inom fronte o prežitie. To je samozrejme na inú debatu, my budeme túto debatu s ministerstvom ďalej viesť. By som chcela povedať, že naozaj stojíme o zmeny a stojíme o kvalitné zmeny. A ak má byť kurikulárna reforma úspešná, potrebuje ísť cez niekoľko princípov a niekoľko tých úrovní personálnych. Uplakaný.

0: Najviac sa nová reforma dotkne žiakov a učiteľov. Za nich sa k nej vyjadrí prezidentka Slovenskej komory učiteľov Jarmila Javorková.
1: Slovenská komora učiteľov stojí za dôležitosťou zmysluplnosťou reformy školstva. Podporujeme dlhodobo inovácie, podporovali sme vždy inklúziu, zmenu v kurikule, ale hlavne podporujeme zmenu filozofie vzdelávania, ktorá kladie dôraz na aktívne učenie, rozvoj kompetencií gramotnosti žiakov a ich prípravu na bežný život v tom 21. storočí. Takáto zmena je v podstate nevyhnutná na dnešnej dobe, preto apelujeme na školy, aby aktívne budovali predovšetkým školskú kultúru, tá je najdôležitejšia, vytvárali podporujúce prostredie nielen pre žiakov, ale aj pre svojich učiteľov, aby zlepšovali učitelia kvalitu vyučovania, viedli žiakov väčšej participácii na svojom vzdelávaní a posilňovali otvorenú spoluprácu s rodičmi, potrebujú naozaj zdravé školské pracovné, pre nich je to pracovné prostredie. Ak má však reforma teda priniesť úspech, bez investície do učiteľov sa to proste nedá. To nejde. Slovenská komora učiteľov dlhodobo už upozorňuje na klesajúcu atraktivitu učiteľského povolania a pretrvávajúci nedostatok učiteľov, a to predovšetkým v Bratislavskom kraji. Ak teda chceme, aby učiteľ bol nositeľom zmien v školstve, nemôže ostať zároveň najslabším článkom. Reforma nemôže stať na učiteľoch, ktorým systém, oni to tak cítia, neposkytuje dostatočné finančné, odborné a pracovnoprávne zázemie. Investícia do učiteľov v rámci reformy, ona nie je doplnkom reformy. Ona je jednou zo základných podmienok tej reforme, jej udržateľnosti, ktorú potrebujeme, a jej úspechu.
0: Od 1. septembra už museli podľa nového štátneho vzdelávacieho programu začať učiť v prvých ročníkoch všetky bežné základné školy na Slovensku. Od septembra 2023 sa však začal postupne zavádzať na 4 desiatkách základných škôl, ktoré sa mohli pridávať dobrovoľne. A takou bola aj piaristická spojená škola svätého Jozefa Kalazanského v Nitre. Ako teda vyzerá v praxi učenie po novom, povie riaditeľka školy Marcela Janová.
2: Ja zastupujem školu, ktorá v podstate nie, že teraz vstupuje do zavádzania kurikulárnej reformy, ale teda rozhodli sme sa už, dá sa povedať, pred 3 rokmi, že ideme do toho. A prečo? Pretože u nás v podstate sme týmito zmenami, môžem povedať, že prechádzali už dávnejšie. Hovorím nám, pretože nebolo to len o mne, ale záležalo na tom, aby deti chodili do školy radi, aby sa chodili radi učiť, aby im to dávalo zmysel. A preto sme aj, nemôžem povedať, že zavedením reformy, ale už aj predtým, možno nejakých 5-6 rokov dozadu, zavádzali inovatívne metódy, kde žiaci boli priamo aktérmi učenia. Pre nás bolo dôležité aj to bezpečné prostredie. Ranné kruhy sme už aplikovali dávno, tak sme si povedali, že prečo neísť do tej reformy, veď my to už robíme. Ja si myslím, že netreba sa báť. Mnohé školy možno o tom ani nevedia, že robia zaujímavé veci. Myslím si, že naozaj aj zmysluplné veci, ale stále to nejak nepriradili, že veď to je tá reforma, aby nám žiaci odchádzali zo školy, aby im to dávalo zmysel, aby vedeli, v čom sú jedinečné, aké sú ich talenty, aby sme ich sprevádzali na tejto ceste objaviť ich jedinečnosť. A čo je ešte pre mňa také dôležité, je tá zmysluplnosť. A ak poviem len taký príklad, a ja keď som sa vyšla, tak som si vlastne dala do navigácie, lebo priznám, že som tu prvýkrát, tak bolo jednoduché, hej, hodiť do navigácie. To mi všetko dá. To je presne taká tá paralela s učiteľom, že ja mu môžem dať tie informácie, ale teraz ten žiak a ja som si musela vybrať, ktorá cesta je pre mňa tá lepšia, najlepšia, možno rýchlejšia, koľko spotrebujem benzínu, vyrátať si kilometre, ktorá je kratšia. A toto je presne tá podstata tej reformy, že naučiť tie deti, aby potom vedeli samostatne fungovať v živote, aby všetko im dávalo zmysel. Čiže ideme cez projekty, cez badateľské vyučovanie, chodia do terénu, spolupracujeme vo veľkej miere s rodičmi, ktorí nám poskytujú toto prostredie, že chodíme priamo do ich zamestnania, kde pracujú, alebo oni chodia k nám do práce. Takže ja to vidím, že my tie vedomosti potrebujeme, ale potrebujeme ich prepájať, aby sa deti naučili kriticky myslieť a triediť informácie, lebo zase nie všetko chceme zobrať, lebo nie všetko je pravdivé.
0: Aby učitelia nemali pocit, že sú na tieto novinky sami, súčasťou zmien vo vzdelávaní je aj vznik regionálnych centier podpory učiteľov. O ich práci som sa porozprávala s riaditeľkou regionálneho centra pre regióny Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Janou Chomistovou.
3: V zmysle toho hesla, že rýchlo umožniť, ale pomaly nakázať, sa ministerstvo školstva rozhodlo, keď pred 3 rokmi ešte, že postaví takúto sieť centier podpory, aby učitelia naozaj mali pocit, že nie sú v tom sami. Vízia tých centier bola postavená na pilieri, že to budú v regiónoch centra, aby boli blízko každému tomu učiteľovi, aj aby to boli ľudia, ktorými rozumejú. Tých centier je v dnešnej dobe 40 po celom Slovensku. Taký bol cieľ. Takže každá základná škola má možnosť zavolať si do školy mentora. V týchto centrách pôsobí 400 mentorov. Títo mentori sú ľudia, ktorí na pol úväzku učia vo svojich školách a na pol úväzku mentorujú kolegov. Takže sú vyškolení mentori, pretože mentoring má svoj protokol. Keď učiteľ potrebuje alebo má chuť čokoľvek zmeniť vo svojej praxi, vo svojej triede, tak mentor ho sprevádza. Príde za ním do školy, do triedy, medzi deti a keď je na hodine, tak je mu takým okom, ktoré vidí možno to, čo ten učiteľ sám nevidí, ale nie je to kontrola. Toto treba veľmi možno prizvukovať, že to je vzťah postavený na dôvere. Všetko, čo v mentoringu sa povie, ostáva medzi nimi dvoma. Nie je to report riaditeľa, je to kamarát, sprievodca, ktorý toho učiteľa veľmi rád posunie na jeho ceste vpred a oni si v podstate pomáhajú aj vzájomne, pretože aj ten mentor je učiteľ, takže je to veľmi výhodná vzájomná pomoc.
0: Svoj podiel na vývoji školstva v našom regióne mala Rakúska cisárovná, Uhorská a Česká kráľovná Mária Terézia. 6. decembra 1774 vydala Všeobecný školský poriadok. Ide o jednu z kľúčových reforiem, ktorou táto osvietená panovníčka chcela zmodernizovať Habsburskú monarchiu. Ratio educationis zjednocovalo systém v krajine. Podľa neho malo nárok na vzdelanie každé dieťa bez ohľadu na pôvod, bydlisko alebo pohlavie. Pred 251 rokmi bola u nás teda najvýznamnejšia reforma školstva. Okrem nastavenia nových pravidiel pre vzdelávanie s názvom Všeobecný školský poriadok priniesla aj poznanie, že modernizácia školstva je nikdy nekončiaci sa proces. Svedčí o tom aj súčasnosť, ktorá priniesla nový štátny vzdelávací program, o ktorom sme teraz hovorili.

0: Čas vyhradený pre naše stretnutie sme vyčerpali. Za vašu pozornosť, milí priatelia, ďakujú majsterka zvuku Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 3. september. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Potravinová sebestačnosť je jedným z pilierov bezpečnosti krajiny, myslí si Peter Pellegrini. Vláda dala agrosektoru 165 miliónov eur navyše. Varholovo múzeum znovu otvoria, mimoriadne tam príde aj vlak z Prahy. A teraz správy podrobnejšie. Slovensko potrebuje posilňovať svoju potravinovú sebestačnosť a zároveň sa systematicky pripraviť na dôsledky sucha, ktoré predstavuje čoraz vážnejšiu hrozbu pre domáce poľnohospodárstvo. Povedal to prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini na slávnostnom otvorení 51. ročníka Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2026 v Nitre. Za jednu z najvážnejších výziev pre slovenské poľnohospodárstvo označil dlhotrvajúce sucho. Podľa neho už nejde o krátkodobý výkyv, ale fenomén, na ktorý sa musí Slovensko systematicky pripraviť. O výstave Agrokomplex hovoríme aj v téme dňa. Vláda uvoľnila pre sektor pôdohospodárstva 165 miliónov eur navyše. Skonštatoval to po výjazdovom rokovaní vlády v Nitre minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč. Súčasná vláda podľa jeho slov pozdvihla tento sektor na úplne inú úroveň, ako to bolo možné v predchádzajúcich rokoch. Pôdohospodárstvo, poľnohospodárstvo a potravinárstvo je strategické odvetvie. Je potrebné robiť všetko preto, aby sa naša bezpečnosť, sebestačnosť postupne zvyšovala, priblížil agrominister. Bratislava bude 8. septembra jedným z dvoch európskych miest, kde OECD predstaví výsledky medzinárodnej štúdie PISA 2025. Slovensko bude hostiť regionálne predstavenie výsledkov pre 31 krajín strednej, východnej a severnej Európy a strednej Ázie. Na podujatí budú odborníci diskutovať o opatreniach na zvyšovanie kvality vzdelávania, znižovanie nerovností a o tom, ako pripraviť mladých ľudí na život v rýchlo sa meniacom svete. Témou stretnutia bude aj využívanie technológií a umelej inteligencie vo vzdelávaní. V Bratislave otvorili inovačné centrum Siemens. Zameria sa na umelú inteligenciu v klinických aplikáciách, kybernetickú bezpečnosť zdravotníckych technológií a kvantové technológie. Centrum nebude len miestom, kde sa technológie vyvíjajú, ale aj miestom, kde vznikajú medicínske inovácie s globálnym dosahom. Ide o v poradí 7. inovačné centrum globálnej sieti spoločnosti. Farská charita v Smižanoch neďaleko Spišskej Novej Vsi dopriala oddych takmer 30 Ukrajincov. Cieľom pobytu bolo vytvoriť bezpečný priestor bez obáv z leteckých útokov či mín. Ide o druhý ročník ozdravno-rekreačného pobytu. Na Spiš zavítalo 17 detí a 10 matiek z Charkovskej oblasti. Matky detí pracovali v humanitárnom centre, ktoré bolo pred necelými dvoma mesiacmi zrovnané so zemou. Po evakuácii ich umiestnili do rôznych častí Ukrajiny. Na východe Slovenska sa koná dvojdňové národné cvičenie civilnej ochrany a krízového riadenia Tiene v oblakoch. Jeho cieľom je preveriť reakciu štátu, záchranných a bezpečnostných zložiek na mimoriadne udalosti vrátane útoku bezpilotným prostriedkom, hromadného nešťastia či narušenia vzdušného priestoru. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok uviedol, že takéto komplexné cvičenie v teréne sa na Slovensku v takomto rozsahu doteraz nerealizovalo a ide o historicky najväčšie cvičenie tohto druhu. Medzinárodný nočný vlak z Prahy bude v piatok mimoriadne pokračovať z Humenného až do Medzilaboriec. Mimoriadne spojenie súvisí so znovu otvorením Múzea moderného umenia Andyho Warhola, ktoré sa po trojročnej rekonštrukcii opäť prístupní verejnosti. Obnova za 16 miliónov eur priniesla nové expozičné edukačné priestory, interaktívne prvky, digitálny ikonostas a aj vegetačnú pochôdznu strechu s amfiteátrom. Návštevníci uvidia Warholové diela, osobné predmety aj tvorbu ďalších významných autorov.
0: Téma dňa.
1: V Nitre sa začala výstava Agrokomplex. Pravidelne láka tisíce návštevníkov a umožňuje nahliadnúť do procesu výroby toho, čo sa každodenne dostáva na naše stoly. Na výstave sa bola pozrieť aj Jana Obrancová.
2: Mliečne či pekárske výrobky, meso a údeniny, základné potraviny, ako aj sladkosti a rôzne špeciality. Na Agrokomplexe sa predstavujú producenti najrôznejších potravín. Anna Smiešková z Rastislavíc.
3: Máme napríklad čerstvé udené klobásky, slaninky, čo len chcete. Určite.
2: Domáca výroba.
3: Áno, samozrejme.
2: Nahliadnúť možno aj do práce farmárov a spracovania niektorých plodín. Erik Patkoš z Lukavice sa venuje pestovaniu konope.
4: Predstavujem tu akurát spracovanie konope na získavanie extraktov bez rozpušťadlovou metódou.
2: Na výstave sa predstavuje aj asi 2000 kusov zvierat. Po ročnej prestávke, ktorú vlani spôsobila slintačka a krývačka, tento rok opäť nechýba hovädzí dobytok. Podľa Ivana Nemčovského zo Zväzu chovateľov mesového dobytka prvýkrát predstavili aj mesové plemeno pôvodom z Texasu.
5: Je to excelentné zviera, ktoré má obrovský rozmer rohov. Bol to aj problém, mali sme troška z toho aj obavu, ale podarilo sa to a myslím si, že je to excelentná ukážka rozmanitosti mesového dobytka.
2: Nechýbajú ani dojnice, ovce, kozy, kone a ďalšie zvieratá. Matúš Rajský z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.
6: Tento rok sú prezentované aj 3 jelenice. Je to aj z dôvodu, aby sme farmárom a teda aj laickej verejnosti vysvetlili, že jelen na farme je považovaný za hospodárske zviera.
2: Výstava na Národnom výstavisku v Nitre potrvá do nedele.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Na Slovensku sa 1. septembra začal nový školský rok. Tento bude však výnimočný. Dnes si povieme prečo. Pohodu pri počúvaní želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: V úvode sme naznačili, že tento školský rok, ktorý sa začal 1. septembra, bude iný než tie predchádzajúce. Všetky bežné základné školy na Slovensku totiž začali učiť v prvých ročníkoch podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Kurikulárna reforma reaguje na svet, ktorý sa za posledné 10 ročia výrazne zmenil. Kým kedysi bolo dôležité zapamätať si čo najviac informácií, v súčasnosti sa deti potrebujú naučiť najmä premýšľať, prepájať poznatky, overovať si informácie, spolupracovať a vedieť ich využívať v každodennom živote. Nový štátny vzdelávací program preto nemení iba obsah vzdelávania, ale vytvára školám väčší priestor prispôsobiť vyučovanie potrebám detí. Doplní minister školstva Tomáš Drucker.
1: Vedieť, rozumieť a použiť. Tieto tri jednoduché slova podľa mňa hovoria o zmene, ktorá začína teraz od 1. septembra oveľa viac než ten známy výraz kurikulárna reforma, pretože som presvedčený, že rodičov nezaujíma žiadny názov nejakej reformy. Zaujíma ich, či ich dieťa bude a je v škole v bezpečí a čo sa v tejto škole naučí. Čomu bude naozaj rozumieť a na konci aj to, čo z toho sa tam naučí, dokáže aj vo svojom živote zúžitkovať. A o tomto presne nám ide, aby naše deti vedeli, aby to, čo vedia, tak tomu aj rozumeli, aby to dokázali vo svojich životoch aj reálne použiť. Pretože deti sa môžu naučiť napríklad vypočítať percentá na hodine matematiky. Ale ak nerozumejú tomu, čo znamená 15% úrok na pôžičke, či táto pôžička môže pre nich byť výhodná alebo nevýhodná, tak im reálne to, že vedia počítať percentá, v živote nejako nepomôže. A presne pre tieto dôvody a pre túto zmenu toto všetko robíme. Takmer polovica našich

0: Musíme na prvé miesto dať žiaka, pretože on je úplne iný. Naši žiaci sú iní ako generácie predtým. Sú v neustálom tlaku porovnávania sa sociálnych sietí, technických vymožeností, informačno-komunikačných technológií a v neposlednom rade umelej inteligencie. A preto sa musí táto zmena, ktorá je nazvaná odborne kurikulárna zmena, zaviesť do škôl. Aby mala zmysel, je to zmena metodológie, to znamená, ako ideme vyučovať, na to musíme pripraviť a už aj pripravujeme učiteľov a zmena hodnotenia. Pretože kvalitné vyučovanie a učenie sa nemôže vyzerať tak, ako pred 30 či 50 rokmi. To znamená, že tiché počúvanie žiakov, jedna hovoriaca pani učiteľka alebo pán učiteľ, zapisovanie si poznámok a potom následné preskúšanie učiva. Pretože to len zase zostaneme stáť na mŕtvom bode a nenaučíme žiakov, aby to, čo sa naučili, aj efektívne v svojom živote využívať. Pretože pripájam sa k tomu, aby vedel žiak používať svoju myseľ, aby sme sfunkčnili myseľ, musíme sfunkčniť aj základné školstvo.
1: Za cirkevné školy na Slovensku zhodnotil novú kurikulárnu reformu riaditeľ Združenia katolíckych škôl Slovenska Radoslav Rusňák.
2: Viaceré cirkevné školy, katolické školy sa zapojili už do tohto procesu, ktorý prebieha 3 roky. V niektorých našich diecézach viacej, niektorých menej, ale myslím, že to je celkom pekné číslo, ktoré sa blíži k 50%. Ten svet, v ktorom žijeme, je iný ako bol predtým. Sú tu sociálne siete, je to veľké množstvo informácií, ktoré treba učiť tie deti triediť. Ono sa niekedy tak hovorí, že alebo počúvame, že nie je tam kladený dôraz na vedomosti. Vedomosti sú aj v tejto reforme stále prítomné a potrebujeme najskôr nejaké vedomosti, nejaký základ, nejaké ten stav materiál, aby sme sa učili triediť, rozlišovať, spájať, systematizovať, ale čo je dôležité, teraz sa tak kladie dôraz na tú funkčnú gramotnosť, aby deti to, čo sa naučia, aby vedeli aj reálne použiť. A to je dôležité pre katolické školy, že my tiež v duchu toho, čo veríme v kresťanských hodnot, sa snažíme deti na našich školách učiť, aby takto dokázali hodnotiť a triediť si tie informácie a rozlišovať, čo je dobré a čo je zlé. Takisto hovorí sa, že aby sa deti dobre cítili v škole, ide o duševné zdravie a bezpečnosť, nielen nejakú to fyzické bezpečie, ale to vnútorné duševné bezpečie, ale to neznamená, že každý deň svieti slnko. Deti sa majú cítiť bezpečne, majú byť vypočuté, nemajú sa báť položiť nejakú otázku, nemajú byť ponižované, šikanované, ale z druhej strany sú dôležité aj primerané nároky na deti stále, aby dokázali prekonávať prekážky a učiť sa toto potom, aby si to dokázali preniesť aj do reálneho života. Takže takto chápanú reformu, takto chápané triedenie, kritické posudzovanie vedomostí, k tomu sa hlásime a ja si veľmi prajem, aby táto reforma bola skutočne úspešná, k tomu je potrebných ešte veľa ďalších krokov, či už je to podpora rôzna, čo sa týka školení, učebníc, metodická podpora, ktorá tu bola, ale ktorá je potrebná, aby ďalej pokračovala. Dôležité, ja si myslím, že je postupne aj v tých jednotlivých rokoch aj to kriticky hodnotiť, čo sa podarí, jednoducho byť radi za to a ešte to nejakým spôsobom podporiť ďalej, ale aj čo bude horšie nejako mať aj tú odvahu to naprávať a prípadne meniť, aby to bolo na prospechu formácie tých našich detí, aby sa posúvali ďalej. A teda ja veľmi prajem, aby tá reforma bola úspešná, lebo jednoducho Slovensko a naše deti si to zaslúžia.
1: Ako hodnotí nový vzdelávací systém prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Eva Ohraďanová?
3: V prvom rade kurikulárnu reformu podporujeme. Zmeny sú nevyhnutné a samozrejme už dnes je nám isté, že niektoré zmeny a niektoré jej atribúty bude treba ešte ďalej doľaďovať, spresňovať. My máme aj výhrady k niektorým dokumentom a sme pripravení byť tí, ktorí v prospech detí ich aj ďalej doľaďujú. Je to v poriadku a budeme ich tlmočiť aj na iných fórach. V tomto okamihu by som ale chcela povedať, že naozaj nesmierne dôležité pochopiť, že čo je podstatou zmien. A keď pochopíme, čo je podstatou zmeny, tak potom sa uplatňovať bude oveľa jednoduchšie. Teda nie len sa baviť o tom, že čo má byť inak, ale aj ako to dosiahneme. A toto potrebujeme dostať z tých dokumentov priamo do praxe. A ten absolútne najdôležitejší moment je práca učiteľa s deťmi. Čiže ozajstná zmena musí nastať práve v triedach, nie v dokumentoch. Zmena prístupu, o tom sa bavíme, o zmene prístupu. A zmena prístupu môže nastať prakticky okamžite. Ale ten kľúčový hráč a tá kľúčová osobnosť, ktorá túto zmenu nesie, sú učitelia. Učitelia potrebujú zmeniť svoju prácu, svoje prístupy, tým pádom byť veľmi vedomí toho práve, prečo sa táto zmena deje a čo to pre mňa ako učiteľa znamená. Máme dané ciele, máme dané piliere a teraz sa naozaj poďme v praxi baviť o tom, že čo ako učiteľ mám urobiť inak. Na tú zmenu potrebujeme ale podporu. Potrebujeme voľnosť, potrebujeme dôveru a potrebujeme sa venovať naozaj len tejto téme, pretože je absolútne prioritná, mala by byť prioritná. Takže pokiaľ školy majú zavádzať kurikulárnu zmenu, tak by nemali. mali súčasne niekde inde bojovať na inom fronte o prežitie. To je samozrejme na inú debatu. My budeme túto debatu s ministerstvom ďalej viesť. By som chcela povedať, že naozaj

0: Najviac sa nová reforma dotkne žiakov a učiteľov. Za nich sa k nej vyjadrí prezidentka Slovenskej komory učiteľov Jarmila Javorková.
1: Slovenská komora učiteľov stojí za dôležitosťou zmysluplnosťou reformy školstva. Podporujeme dlhodobo inovácie, podporovali sme vždy inklúziu, zmenu v kurikule, ale hlavne podporujeme zmenu filozofie vzdelávania, ktorá kladie dôraz na aktívne učenie, rozvoj kompetencií gramotnosti žiakov a ich prípravu na bežný život v 21. storočí. Takáto zmena je v podstate nevyhnutná v dnešnej dobe, preto apelujeme na školy, aby aktívne budovali predovšetkým školskú kultúru, tá je najdôležitejšia, vytvárali podporujúce prostredie nielen pre žiakov, ale aj pre svojich učiteľov, aby zlepšovali učitelia kvalitu vyučovania, viedli žiakov väčšej participácii na svojom vzdelávaní a posilňovali otvorenú spoluprácu s rodičmi, potrebujú naozaj zdravé školské pracovné, pre nich je to pracovné prostredie. Ak má však reforma teda priniesť úspech, bez investície do učiteľov sa to proste nedá. To nejde. Slovenská komora učiteľov dlhodobo už upozorňuje na klesajúcu atraktivitu učiteľského povolania a pretrvávajúci nedostatok učiteľov, a to predovšetkým v Bratislavskom kraji. Ak teda chceme, aby učiteľ bol nositeľom zmien v školstve, nemôže ostať zároveň najslabším článkom. Reforma nemôže stať na učiteľoch, ktorým systém, oni to tak cítia, neposkytuje dostatočné finančné, odborné a pracovnoprávne zázemie. Investícia do učiteľov v rámci reformy, ona nie je doplnkom reformy. Ona je jednou zo základných podmienok tej reforme, jej udržateľnosti, ktorú potrebujeme, a jej úspechu.
0: Od 1. septembra už museli podľa nového štátneho vzdelávacieho programu začať učiť v prvých ročníkoch všetky bežné základné školy na Slovensku. Od septembra 2023 sa však začal postupne zavádzať na 4 desiatkách základných škôl, ktoré sa mohli pridávať dobrovoľne. A takou bola aj piaristická spojená škola svätého Jozefa Kalazanského v Nitre. Ako teda vyzerá v praxi učenie po novom, povie riaditeľka školy Marcela Janová.
2: Ja zastupujem školu, ktorá v podstate nie, že teraz vstupuje do zavádzania kurikulárnej reformy, ale teda rozhodli sme sa už, dá sa povedať, pred 3 rokmi, že ideme do toho. A prečo? Pretože u nás v podstate sme týmito zmenami, môžem povedať, že prechádzali už dávnejšie. Hovorím nám, pretože nebolo to len o mne, ale záležalo na tom, aby deti chodili do školy radi, aby sa chodili radi učiť, aby im to dávalo zmysel. A preto sme aj, nemôžem povedať, že zavedením reformy, ale už aj predtým, možno nejakých 5-6 rokov dozadu, zavádzali inovatívne metódy, kde žiaci boli priamo aktérmi učenia. Pre nás bolo dôležité aj to bezpečné prostredie. Ranné kruhy sme už aplikovali dávno, tak sme si povedali, že prečo neísť do tej reformy, veď my to už robíme. Ja si myslím, že netreba sa báť. Mnohé školy možno o tom ani nevedia, že robia zaujímavé veci. Myslím si, že naozaj aj zmysluplné veci, ale stále to nejak nepriradili, že veď to je tá reforma, aby nám žiaci odchádzali zo školy, aby im to dávalo zmysel, aby vedeli, v čom sú jedinečné, aké sú ich talenty, aby sme ich sprevádzali na tejto ceste objaviť ich jedinečnosť. A čo je ešte pre mňa také dôležité, je tá zmysluplnosť. A ak poviem len taký príklad, a ja keď som sa vyšla, tak som si vlastne dala do navigácie, lebo priznám, že som tu prvýkrát, tak bolo jednoduché, hej, hodiť do navigácie. To mi všetko dá. To je presne taká tá paralela s učiteľom, že ja mu môžem dať tie informácie, ale teraz ten žiak a ja som si musela vybrať, ktorá cesta je pre mňa tá lepšia, najlepšia, možno rýchlejšia, koľko spotrebujem benzínu, vyrátať si kilometre, ktorá je kratšia. A toto je presne tá podstata tej reformy, že naučiť tie deti, aby potom vedeli samostatne fungovať v živote, aby všetko im dávalo zmysel. Čiže ideme cez projekty, cez badateľské vyučovanie, chodia do terénu, spolupracujeme vo veľkej miere s rodičmi, ktorí nám poskytujú toto prostredie, že chodíme priamo do ich zamestnania, kde pracujú, alebo oni chodia k nám do práce. Takže ja to vidím, že my tie vedomosti potrebujeme, ale potrebujeme ich prepájať, aby sa deti naučili kriticky myslieť a triediť informácie, lebo zase nie všetko chceme zobrať, lebo nie všetko je pravdivé.
0: Aby učitelia nemali pocit, že sú na tieto novinky sami, súčasťou zmien vo vzdelávaní je aj vznik regionálnych centier podpory učiteľov. O ich práci som sa porozprávala s riaditeľkou regionálneho centra pre regióny Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Janou Chomistovou.
3: V zmysle toho hesla, že rýchlo umožniť, ale pomaly nakázať, sa ministerstvo školstva rozhodlo, keď pred 3 rokmi ešte, že postaví takúto sieť centier podpory, aby učitelia naozaj mali pocit, že nie sú v tom sami. Vízia tých centier bola postavená na pilieri, že to budú v regiónoch centra, aby boli blízko každému tomu učiteľovi, aj aby to boli ľudia, ktorými rozumejú. Tých centier je v dnešnej dobe 40 po celom Slovensku. Taký bol cieľ. Takže každá základná škola má možnosť zavolať si do školy školy mentora. V týchto centrách pôsobí 400 mentorov. Títo mentori sú ľudia, ktorí na pol úväzku učia vo svojich školách a na pol úväzku mentorujú kolegov. Takže sú vyškolení mentori, pretože mentoring má svoj protokol. Keď učiteľ potrebuje alebo má chuť čokoľvek zmeniť vo svojej praxi, vo svojej triede, tak mentor ho sprevádza. Príde za ním do školy, do triedy, medzi deti a keď je na hodine, tak je mu takým okom, ktoré vidí možno to, čo ten učiteľ sám nevidí, ale nie je to kontrola. Toto treba veľmi možno prizvukovať, že to je vzťah postavený na dôvere. Všetko, čo v mentoringu sa povie, ostáva medzi nimi dvoma. Nie je to report riaditeľ, je to kamarát, sprievodca, ktorý toho učiteľa veľmi rád posunie na jeho ceste vpred a oni si v podstate pomáhajú aj vzájomne, pretože aj ten mentor je učiteľ, takže je to veľmi výhodná vzájomná pomoc.
0: Svoj podiel na vývoji školstva v našom regióne mala Rakúska cisárovná, Uhorská a Česká kráľovná Mária Terézia. 6. decembra 1774 vydala Všeobecný školský poriadok. Ide o jednu z kľúčových reforiem, ktorou táto osvietená panovníčka chcela zmodernizovať Habsburskú monarchiu. Ratio educationis zjednocovalo systém v krajine. Podľa neho malo nárok na vzdelanie každé dieťa bez ohľadu na pôvod, bydlisko alebo pohlavie. Pred 251 rokmi bola u nás teda najvýznamnejšia reforma školstva. Okrem nastavenia nových pravidiel pre vzdelávanie s názvom Všeobecný školský poriadok priniesla aj poznanie, že modernizácia školstva je nikdy nekončiaci sa proces. Svedčí o tom aj súčasnosť, ktorá priniesla nový štátny vzdelávací program, o ktorom sme teraz hovorili.

0: Čas vyhradený pre naše stretnutie sme vyčerpali. Za vašu pozornosť, milí priatelia, ďakujú majsterka zvuku Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.